Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna. Dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila symfóniu číslo 2 D-dur opus 36, ktorú skomponoval Ludwig van Beethoven. Naštudoval si ju a nám predniesie orchester Champs-Élysées, ktorý diriguje Philippe Hrebeche. Vypočujeme si časti Adagio Molto Allegro con Brio, Larghetto, Scherzo Allegro a finále Allegro Molto. Umelci nahrávali v Paláci katalánskej hudby v Barcelone vo februári 2026. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Beethovenovú symfóniu číslo 2 D-dur v podaní orchestra Champs-Élysées. Po februári 2026 dirigoval Philippe Hervéche. A teraz nám zaznie symfónia číslo 8 F-dur opus 93, ktorú skomponoval taktiež Beethoven. Štyri časti nám predniesie rovnaké teleso, orchester de Champs-Élysées.

Doznala Beethovenová symfónia číslo 8 F-dur v interpretácii orchestra Champs-Élysées pod vedením Filipa Herewecheho z februára 2026. Program pokračuje časťou Adagio z klavírneho tria B-dur opus 11 od Ludwiga van Beethovena. Konzerthebau nám ju predniesie Beaux-Arts Trio.

Vypočuli sme si Adagio z klavírneho tria B-dur v podaní súboru Bozar Trio z januára 1987. Teraz nám zaznie 32 variácií pre klavír C-moll, ktoré skomponoval Ludwig van Beethoven. Na klavíri v Bergene nám ich predniesie klavirista Antti Siirala.

Vypočuli sme si Beethovenových 32 variácií pre klavír C-moll v podaní Antiho Cyrillu z mája 2004. Program pokračuje Beethovenovým septetom S-dur opus 20. Prednesú nám ho Michel Tieck, André Cazalet, Giorgio Mandolesi, Agáta Šimčevská, Amihaj Gross, Rafal Kviatovský a Jurek Dybal.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo septeto S-dur od Ludwiga van Beethovena. V koncertnej sále Filharmónie vo Varšave v apríli 2014 ho prednieslo toto medzinárodné komorné zoskupenie. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie kantáta Mal som veľa trápenia, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ju a nám prednesú sopranistka Antonella Balducci, tenorista Friederike Lang, baritonista Fulvio Bettini, zbor taliansko-švajčiarskeho rozhlasu a súbor ensemble Vanitas Lugano s dirigentom Diegom Fazolisom. Umelci nahrávali v kostole svätého Františka v Lokarne. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Bachovú kantátu Mal som veľa trápenia v podaní medzinárodných solistov zboru a súboru ansambla Vanita z Lugano. Dirigoval Diego Fazolis. A teraz nám zaznie sonáta pre klavír A-dur od Franca Schuberta v štyroch častiach. Na klavíri nám ju predniesie Shai Vozner.

To znela Schubertová klavírna sonáta v interpretácii Shaya Woznera z júna 2008. Program pokračuje malou predohrou od Wojciecha Kilara. Prednesie nám ju Národný symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý diriguje Stanislav Macura. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si Kilarovú malú predohru v podaní Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu pod taktovkou Stanislava Macuru z októbra 2002. Teraz nám zaznie klavírny cyklus Deťom z prvej knihy, konkrétne čísla 1 a 6, ktorý skomponoval Béla Bartók. Prednesú nám ho Marta Fabian a Agnes Sakali.

Doznel Bartókov cyklus s deťom v podaní cymbalistiek Marty Fabian a Agnes Sakali. Program pokračuje dielom Dievča a Slávik od Enrika Granadosa. Spieva sopranistka Marilyn Richardson, sprevádzajú symfonický orchester Queensland s dirigentom Vladimírom Kamirským.

Vypočuli sme si Granadosovo dielo Dievča a Slávik v interpretácii Marilyn Richardson a Symfonického orchestra Queensland pod vedením Vladimíra Kamirského. A teraz nám zaznie Elegia opus 23 v úprave pre klavírne trio od Jozefa Suka. Prednesie nám ju komorné zoskupenie Trio Lorenz.

Doznela Suková elegia opus 23 v podaní súboru Lorenz. Program pokračuje írskou melódiou o Danny Boy, alebo írska melódia z grófstva Derry, v úprave, ktorú vytvoril Percy Grainger. Prednesie nám ju Edmontonský dýchový ansámbl. Dirikuje Harry Pinkin.

Doznela Chopinová klavírna mazurka Amol v interpretácii Jane Coop. A na záver nám zaznie Concerto da Camera C-dur, ktoré skomponoval Antonio Vivaldi. Tri časti Allegro Largo Cantabile a Allegro Molto nám predniesie Camerata Colin. Príjemné počúvanie.

Rádio Devín uvádza cyklus rozhlasových fíčerov Pavla Smolíka, osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 8. Opera funguje rovnako už 400 rokov. Operný režisér Martin Bendík.

0: Časť prvá. Osobný dotazník. Bendíkovo narodenie, detstvo a rodina.
1: Detstvo, aké som mal. Ja som mal veľmi šťastné detstvo. Mňa mali veľmi radi, aj keď som sa narodil starším rodičom. Už boli štyriciatnici, keď som sa narodil ja, bol som ako prvé dieťa, ale celé okolie ma malo ako veľmi rado, čiže nebol tam žiaden problém. Bol tam taký veľký národnostný myšmašu v našej rodine. A preto hovorím, že ja keď sa pokúšam niekde uviesť svoju národnosť, ja chcem uviesť Rakúsko-Uhorsku, nikdy mi to nechcú uviesť a uvedú mi Slovensku. No ja neprotestujem a ja som ako, a sa cítim sa ako Slovák, ale keď sa pozrieme na to, tak otec bol Čech, tam to nebol problém. Ale z tej maminej strany to bolo zložitejšie, lebo babka, ona bola zo Sedmohradska, bola ako Maďarka, ale bola veľmi hrdná na to, že polovička je Arménka, že jej starí rodičia ešte doma hovorili arménsky. Z dedovej strany to bolo iné, tam boli Nemci, Poliaci a aj Slováci. To už bolo menej, no takže ten ozajstný Slovák prvý v rodine som až ja. No, ja som mal obrovské šťastie, že moji rodičia mali najmä

0: Mama mala k hudbe veľmi, veľmi blízko. Čiže koncom 60. a 70. rokov, keď som mal ako 10-11 rokov, tak sme už vtedy mali veľkú zbierku vinilových platní a už vtedy, ako som počúval okrem Beethovenových symfónií, ale počúval som aj Stravinského, aj Bartóka, čiže bolo to také rozhladené. Čiže po tejto stránke to bolo ako bolo z rodiny. Ja nechcem povedať, že ja som sa hodil iba na hudbu, na nič iné, ale bol som trošku nasmerovaný. Aj keď som si to neuvedomoval, že tým smerom asi pôjdem a že pôjdem na konzervatórium. Ale kľudne som mohol ísť aj na gymnázium, mohol som ísť aj na niekde úplne inde.
1: Prvé dotyky s hudbou, konzervatórium.
0: V 76. roku som sa dostal na konzervatórium, klavír. Tom klavirista, myslím, že som bol slušný klavirista. Mydlil som poriadne Beethovenové sonáty, Chopinové etudy, nocturna, čo sa tam musí robiť, tak som to robil. Lenže v tom konečnom dôsledku som pokopil, že ten klavír nie je pre mňa. Ale klavír tam nestačí niečo porozumieť, to treba vycvičiť. Ako hovoria niektorí, že nestačí mať hlavu, ale treba mať aj zadok k tomu. No a to som ja veľmi nemal, tak môj pedagog, ktorého si veľmi vysoko cením a vážim, bol to doktor Vlastimil Tichý, ktorý poradil, že tak skús opernú réžiu, to by bolo pre teba ako stvorené. On vedia, že ja čítam veľa kníh rôznorodých a takto. Takže no, operná réžia, čo to môže byť, čo to je, čo to žere, som ani poňatia o tom nemal. Napriek tomu, že moji rodičia pravidelne chodili do opery, že kým som sa nenarodil aj s mama, s babkou, chodili aj trikrát do týždňa. Takže asi tak to bolo a to bola taká cesta moja na konzervatóriu, kde som robil klavír, tak popri tom, a to bolo až tých posledných ročníkoch, v tom štvrtom, či kedy som sa tak rozhodol, tak bolo tak, že rozhodol som sa, že pozriem sa na to, čo tá operná réžia je.

0: Zásnuby s operou.
1: Čo tá opera je? Keď v opere existuje seba krajšia melódia s ostinátom, predsa sa nemôže rovnať formovej stavbe Beethovenových sonát. No, vtedy to bol môj názor a aby som k tomu teraz, k tomuto protikladu nejako porozumel, som potreboval sa na to nejakým spôsobom pripraviť, prečítať o tom nejaké knižky. Patrím medzi tých ľudí, ktorí potrebujú teoretickú prípravu ku všetkému, čím sa zaoberajú. No a tá prvá knižka, ktorým som sa ja ako zoznámil, to bola tá knižka Rozhovory z Waltera Felsensteina s Siegfriedom Melchingerom. Som to prečítal a zauvažoval som nad tým a dospel som tomu, že predsa ak idem do opery, tak aj ten človek, ktorý nemá vzťah k opere, tak musí porozumieť, kvôli čomu kto čo robí. Čiže keď ja poviem A, musím povedať aj B. Keď sa vyrábajú dekorácie, tak asi tam nejaká logika dejová alebo nejaký divadelný základ musí byť. To boli tie úplné začiatky. Dostal som aj vynikajúci podnet, aby som sa vybral za šéfrežisérom opery Slovenského národného divadla Branislavom Kryškom do Bratislavy. Vybral som sa za ním, ale bola to veľmi veľká osobnosť.
0: Pedagóg Branislav Kryška.
1: Branislav Kryška zohral v mojom živote veľmi dôležitú úlohu. A teraz nemyslím iba preto ako pedagóg, ktorý ma niečo naučil, ale naučil ma ako uvažovať celkom jednoducho a zrozumiteľne. Čiže nedovolil mi, aby som obkecával veci. Vždy má rád, keď hovoríme k veci, že aj ma prerušil, keď som náhodou veľmi dlho rozprával niečo, tak mám ešte, že hovorme k veci. On bol žiakom Ludvíka Munzlingera a mal aj vážne kádrové problémy. Jeho strýkom bol Vladimír Klementis. V 50. rokoch to bolo dosť veľké mínus a preto sa pokúšali nejakým spôsobom odpratať do Košíc. V Košiciach bolo od 54. čoho neviem, ktoré roku, až do roku 1964, keď sa vrátil do Bratislavy. Ako by som ho charakterizoval? Tak v prvom rade on bol ten slovenský otec zdivadelnenia opery. Čiže on bol taký zástupca, že to, čo sa začalo vo východnom Berlíne Walterom Felsensteinom a v ostatných krajinách, napríklad v Prahe to bol pán režisér Štros, tak na Slovensku to bol Branislav Kryška. A Branislav Kryška najmä v tých 60. rokoch pracoval najmä na zdivadelnení opery. To zdivadelnenie opery bolo veľakrát to, že tie prázdne gestá a tá automatika, ktorá tu bola, že keď je napríklad forte, tak sa dvíhajú ruku, keď je piano, sa ruky dávajú dole. No on tieto veci neznášal. Bolo nutné vypracovať presné figurky, ktoré boli dôveryhodné. A k tomu nás stále aj viedol. Jeho umelecký vrchol bol v 60. a 70. rokoch. Tam robil tie najzaujímavejšie inscenácie, ale zostal po celý čas, ja ho neviem ináč charakterizovať, ako istý tom nenomenklatúrnom slova zmysle takým ministrom opery na Slovensku. Prídu také kušiale nejaké, kde sa stráca ten zdravý rozum, tak on bol ten, ktorý vždy hovoril, počúvajte, je to trošku ináč. Bola to taká veľká autorita, že dokázal umravniť a usmerniť súbory. Či to bolo v Banskej Bystrici, Bratislave alebo v Košiciach.

0: Branislav Kryška. Takže chcel by som spomenúť v prvom rade, aký to bol pedagóg a akých má žiakov. Ak dobre počítam, tak má 6 žiakov. Tí 6 žiaci, všetci sú osobití, všetci sú rôzni. Čiže nevychovával malých Kryškov, ale každý je osobitý. Je to podobné, ako pán profesor vychodil s výtvarníkmi. Čiže iný som bol ja, iný bol Palo Smolík, iný bol Maroš Chudovský, iný bol Jožo Revalo, iná bola Blažena Hončarová, iná bola Zuzka Gilhús. Čiže boli sme takí rôzni. Všade bolo niečo iné zaujímavé a on to vždy podporil. Neviem, akým spôsobom to on dokázal vycítiť. Asi mal na to nejaký 6. zmysel, že aha, tak tento bude asi takto. Toto je u neho. Tento uvažuje tak. Čiže on ako neobmedzoval naše uvažovanie, ale čo nás naučil? Totiž jeden problém je v umení, a to nielen v opernej réžii, že nedá sa naučiť talent. Dá sa naučiť remeslo a dá sa uvoľniť myslenie. To je asi všetko, čo sa dá urobiť. A toto myslím, že pán režisér ako veľmi dobre zvládol.
1: Režisérom v štátnej opere Banská Bystrica.
0: Takže Banská Bystrica. Ako som sa dostal do Banskej Bystrice, tak už v tom poslednom ročníku bolo jasné, že tým smerom sa vyberiem, že tam je voľné miesto, lebo predtým jeden rok alebo dva roky predtým Maroš Chudovský išiel do Košíc, tak ja som sa dostal do Banskej Bystrice. Ale predtým som bol ešte jeden rok, som slúžil vlasti vo vojenskom umeleckom súbore. No a tam raz jeden večer, keď bol taký, nemali sme čo robiť, tak som prehovoril svojho priateľa Aleša Votavu, že nech ide so mnou do Banskej Bystrice. Aleš Votava bol jeden z najtalentovanejších scenografov, ktorí na Slovensku boli. Aleša nebolo ťažké prehovoriť, keď sa jednalo o operu. Čiže ja som ho prehováral asi pol minúty a hneď som bol úspešný. Takže to bolo také jednoduché. Takže po vojenčine sme sa vybrali obidvaja do Banskej Bystrice. No a my sme tam nastúpili a bola taká zaujímavá atmosféra, lebo to bolo rok pred revolúciou. Tam bol taký relatívny poriadok, bol čo sa týkalo organizácie práce a predtým tam dlho bol ako šéfom pán dirigent Schmidt, ktorý bol takým dobrým divadelným policajtom, ale práve v čase môjho nástupu ho odvolali z tohto postu. Čo sme tam robili, aké inscenácie? Tak v prvom rade odstupom času si toto obdobie veľmi vysoko cením a vážim, lebo som tam mal obrovské možnosti. Nikto ma neobmedzoval. Čiže vedel som tam vyrobiť jeden dramaturgický plán, taký osobný, ktorý ja chcem robiť. A pozostával z toho, že sme hrávali tie menej hrávaných Verdiho diel s tými populárnymi Verdiho dielami. Po revolúcii sa otvorili hranice a prišlo pár vynikajúcich spevákov zo zahraničia. Jedného musím spomenúť, už nie je medzi nami, je to Gurgen Ovsepian. V tom čase spieval ojedinele. Čiže sme tam všetci ako pozerali, ale boli tam aj baritonisti. Bol tam pán Basirov, ktorý tam bol, potom neskôr prišli ešte aj iní. A ešte musím spomenúť, že tam bola ako spevačka Marila Tomanová, ktorá s obrovským oduševnením robila tie Verdiovky. Čiže to bol taký jednotný plán a bolo to možné tam realizovať.

0: v opere Slovenského národného divadla.
1: Výnimočné obdobia v divadlách trvajú veľmi krátko. Myslíte výnimočné tvorivé obdobia. Ak som spomínal Banskú Bystricu, a to boli prvé 90. roky, to je ako od roku, my som povedal, od roku 90 do takého 95-96, ktoré bolo také, bolo možné tam niečo urobiť a bolo to zaujímavé. Druhé také veľmi zaujímavé tvorivé obdobie bolo obdobie v Slovenskom národnom divadle a to boli roky 2002 a 2006. Keď sa ma niekto opýta, že čo treba urobiť, alebo ak boli výnimočné obdobia, tak ani odstupom času to neviem povedať. Je to otázka náhody. Tá konštelácia ľudí, že sa stretnú, že niekto dokáže nejaký tým dať dokopy. No a tá konštelácia bola zaujímavá práve nástupom Maroša Chudovského, ktorý si okolo seba vytvoril tým. A ten tým dramaturgický bol taký, že medzi sebou dramaturgovia tuho debatovali. V tom týme bol Palo Smolík, Slavo Jakubek, Vlado Zvara a ja. A samozrejme Maroš Chudovský ako šéf. A vtedy sa zdalo, že všetko je dôležité. Aj ten najväčší detail, že o všetko sa bojuje, že to musí byť ako veľmi dobré. Musíme sa otvoriť. Otvoriť svetu. No a teraz sme prišli na to, no ale vidí, my sme nehrali barokovú operu, my sme nehrali klasikov 20. storočia, my sme nehrali súčasníkov. No a vtedy tú dramaturgiu sme tak trošku premiešali a začali. Hrali sme barokovú operu a Čína. Hrali sme klasikov 20. storočia, to bol Bartók, Benjamin Britten, Richard Strauss. Potom boli súčasná opera Burlas a Beneš. No čiže bola taká alchymistická dielňa, ktorá bola veľmi úspešná. Väčšinou tieto obdobia dlho nevydržia. Lebo tie obdobia sú také, že vytvárajú aj konflikty, lebo niečo dosiahnuť, to môžete iba tak, že robíte nejakým spôsobom, ktorý sa ťažšie robí a ten súbor nemá vždy také pochopenie. Čiže keď sme robili napríklad Benešových Playersov, tak tam boli rôzne vzbury. Napriek tomu sme to považovali za veľmi dôležité, aby sa to zrealizovalo. Čiže pre mňa to obdobie, ako aj dramaturgické, ako aj režisérske, lebo tam som režíroval Bartóka, Hrad kniežatia Modrofúza a Benjamin Britten Petra Grahamsa. To obdobie bolo ako veľmi dobré a myslím, na tieto dve obdobia som hrdý, aj odstupom času.
0: Časť druhá. Rozhovory o opere. K definícii operného režiséra. Práca operného režiséra je špecifická. Obsahuje veľa aspektov, vyžaduje si mnohostranný talent a jednoznačne sa dá len ťažko opísať. Prečo? Pretože každý operný režisér má svoj spôsob práce. A tie spôsoby sa medzi rôznymi režisérmi niekedy líšia až natoľko, ako by ani celkom nešlo o to isté povolanie. Dôvod je zrejmý. Opera prechádza už vyše 400 rokov históriou ako syntetické umenie spájajúce hudbu, slovo, obraz, teda muzicírovanie, vokálne umenie i scénickú podobu. Ťažko hľadať jednotnú metódu na vnímanie a spracovanie tak zložitej matérie. K tomu všetkému sa k modernej opernej praxi pridružuje aj nutnosť výkladu. Teda, že režisér na čele svojho inscenačného tímu má byť tlmočníkom medzi autorom a poslucháčmi. A do prezentácie diela vniesť svoj osobitý pohľad či názor na dané dielo. Aby sme pri rozhovore na túto zložitú tému s majstrom Bendíkom mali nejaký rozumný referenčný bod, teda aby sme sa mali, ako sa ľudovo hovorí, od čoho odpichnúť, pri jednotlivých témach sa inšpirujeme textami jedného z najvýznamnejších operných režisérov 20. storočia, Waltera Felsensteina, a tiež publicistu Siegfrieda Melchingera, ktorý spolu s Felsensteinom vytvoril zaujímavú knihu rozhovorov s názvom Hudobné divadlo. Predtým si však ešte vypočujme trochu inšpiratívnej opernej hudby.

0: Obrazotvornosť divadelníka. Divadelníkom chceme nazvať javiskového umelca ako človeka divadelného, lebo nemáme označenie, ktoré by bolo práve také jednoznačné ako maliar, básnik, skladateľ. Nelíši sa však zásadne. Siegfried Melchinger z knihy Hudobné divadlo.
1: Ono, ten vynález toho Waltera Feldersteina bol práve v tom, že operný režisér musí byť všestranne vzdelaný a všestranne vzdelaný ako divadelne, tak aj hudobne. Tým nechcem povedať, že predtým, alebo ešte pred druhou svetovou vojnou, vieme o tom, že Max Reinhardt, alebo Tyrow, alebo Meyerhold, všetci sa operou zaoberali na veľmi vysokej úrovni, ale on založil v tom pravom slova zmysle takú školu, ktorá bola ako akceptovaná na celom svete. Môžeme povedať, že to bol taký bod nula. Ja keď som sa pýtal Branislava Krížku, že podľa čoho on vyberá žiakov a podľa čoho sa on orientuje. Lebo to je dosť ťažko povedať pri nejakom adeptovi, že on či je talentovaný, alebo či sa na to hodí. No, odpovedal ako, to už som bol vtedy s ním ako v Banskej Bystrici, to už som nebol ako na škole, tam povedal, tak sú tam dve veci. Jedna vec je sympatia. Hop, to som sa zlakol, ale som sa potešil, že som sympatický, lebo nie každý mi to hovorí. A druhá vec, že musí byť všestranné vzdelanie. Musí mať úplný prehľad akože o hudbe a musí mať prehľad o výtvarnom umení, o literatúre, o divadle. Musí to byť ako istá sčítanosť. Čiže nemôže to začať tak, že teraz sa začne ja vzdelávať, ale on už predtým, ten operný režisér, musí o tom niečo vedieť. To ešte stále neznamená, že má talent. A to, či má talent, to potvrdí až prax. Po tretej inscenácii vieme povedať, že či to je režisér, alebo nie je režisér. Ale nejaký mechanizmus, ktorý by to odhalil skôr, asi neexistuje.
0: Opera nie je koncert v kostýmoch, ako sa dnes ešte mnohí hudobní kritici nazdávajú, lež divadlo, hudba má v sebe čosi živelne dramatického. To je poznatok, ktorý bolo treba oživiť, ak sa mala zrodiť myšlienka hudobného divadla. Poznámka Siegfrieda Melchingera k situácii v prvej polovici 20. storočia uvedená v knihe Hudobné divadlo.
1: Raz som jednému režisérovi, ktorý sa operou veľmi nezaoberal, dal mi takú otázku, že prečo, na čo musí byť jeden operný režisér operným režisérom. Proste plus minus, ako hudbe má každý nejaký názor. No, pokúsal som sa mi to vysvetliť takto, že existuje kardiochirurg a existuje všeobecný lekár, alebo existuje nejaký iný lekár. Neviem, či by si nechal niekto operovať srdce nejakým reumatológom, že? Určite pokrivkáva to porovnanie, to ja nechcem povedať v žiadnom prípade, ale základom bolo to, že hudobné vzdelanie musí byť rovnocenné divadelnému vzdelaniu. Prečo? Nedá sa jednoznačne režírovať iba text v opere, lebo ak vieme, že niektoré texty sú veľmi banálne a veľmi jednoduché a sú podriadené hudobnej forme. Tá hudobná forma niekedy dáva divadelný zmysel, môžeme povedať, aj bez tých slov by mal o mnoho väčší význam. Vynikajúcim príkladom je Čarovná flauta. Keby tam nebola hudba, tak by sme to vôbec neuvádzali, aby povedal, že to je taká malá somarinka. Ale s tou hudbou sa stane veľmi dramatickým a zaujímavým filozofickým dielom. To vzdelanie hudobné, ktoré by mal mať ten operný režisér, to znamená, že nestačí, že ja poviem, že viem rozoznať smutnú hudbu od veselej hudby, od tanečnej hudby, pokodovej hudby. Na to samozrejme nemusí študovať niekto opernú réžiu. Opernú réžiu, keď študuje, tak on musí niečo vedieť aj o hudobnej forme, o harmonii, o kontrapunkte a niečo, ako je postavená hudobno-dramaturgicky tá opera.

0: Hudbu nadovšetko ľúbim. Pokladám ju za ideálne médium pre každý druh poetického výrazu, či ju tvoria tóny nástrojov alebo tóny ľudského hlasu, ktorý je jej najobdivuhodnejším výrazovým prostriedkom. A pri operných predstaveniach sa ustavične stretám s nepolepšiteľnou, fanatickou ctižiadosťou kričať na plné hrdlo. Spevák chce ukázať svoj hlas, že fortissimo na správnom mieste môže byť strhujúce. Ale forte znamená silne, hlasne nie je silne. A že keď je forte hlasne a nie silne? Keď chýba emócia, ktorá ho vyvoláva. Divadlo zbavené pút. Tak nazval Tairov knihu, ktorá vyšla po nemecky v roku 1923 a zaúčinkovala ako bomba. Požadovala reteatrializáciu divadla, jeho oslobodenie, nie v tom zmysle, ako to chápali nemeckí expresionisti. Citové vytrženie, bezúzdný výraz, výkrik ľudského ja, lež naopak. Uvoľniť hru určenú pre zrak, odväzieb s literatúrou alebo z jarma reálnosti. Siegfried Melchinger a Walter Felsenstein.
1: Raz sa ma pýtala jedna redaktorka, či opera na Slovensku prežije. Na čo som odpovedal celkom jedno, že určite prežije, ale neviem na akom stupni a na akej úrovni. Lebo môžeme operu chápať ako ariový koncert, môžeme chápať ako nahrávku, môžeme chápať ako klišéovité predstavenie, ale môžeme to chápať ako tvorivý dramaturgicko-inscenačný tvar. Ja teraz nie som na to, aby som posúdil, že na akej úrovni to budeme chápať my na Slovensku. Tu môžem citovať jedného z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia, Krištofa Pendereckého, ktorý povedal, že najväčším prejavom nekultúry sú traja tenory na štadióne. Aby bol inscenačný tvar zaujímavý, musí mať istý metaforický výklad. Základom divadla je vlastne metafora, že prerozprávanie predlohy. Tu si ale musíme uvedomiť jednu vec, že na rozdiel od činohry, v opere tá hudba je veľmi emocionálna. Čiže zvádza k istej klišéovitosti, že keď je niečo veľmi emocionálne, že to je tá tvorba. Čiže keď napríklad príde nejaké forte alebo nejaké vypracované miesto alebo nejaká pučiniovská melódia, tak ako to ten herec precíti, že to je to umenie. Čiže to rácio, ten nadhľad, o ktorom hovorí už Konstantín Sergejevič Stanislavský, že musíme sa vidieť z vrchu, ten sa u operných spevákov dosť ťažko dá implantovať. Nehovorím, že u každého. Ale niektorí si myslia, že ich úlohou, alebo že úlohou speváka je vyjsť na javisko a spievať a precítiť to. Keď som študentom vysvetloval, že nie je hlavnou úlohou, kvôli čomu oni sem prišli, aby vedeli len spievať. Opera nie je iba o spievaní, tak pozerali sa na mňa, či ja vôbec rozumiem, o čom hovorím. Čiže je to jeden veľký komplex, ktorý do seba by mal zapadať a musí mať zároveň hudobný, ale najmä divadelný význam, aby sme rozumeli, že prečo robíme to, čo robíme na tom javisku.

0: Časť tretia. Rozhovory o opere. Operná réžia v praxi.
1: Ku každému dielu, ktoré predvádzame, pristupujeme tak, ako by sme ho vôbec nepoznali. To je výsledok nesčíselných skúseností. Je nepochopiteľné, čo dokážu navývádzať zakorenené predsudky, zlá povesť a nesprávne školské informácie. Zaumienil som si, že už nebudem veriť ničomu, čo hlásajú knihy. Že už voslep neprevezmem nič z toho, čo sa ustálilo v mojich predstavách, ale za každým začnem od znova, že text a hudbu budem chápať tak, ako by ich ešte nikto neinterpretoval a nevykladal. Volám to chápať bezprostredne. A hudbu v prvom rade treba chápať bezprostredne. Walter Felsenstein.
2: Niečo na tom bude, čo hovorí pán Felsenstein, lebo z vlastnej praxi môžem povedať, že jedna jediná opera, ktorú som dvakrát inscenoval, to je Toska. To som inscenoval aj v Banskej Bystrici a inscenoval som to aj v Bratislave. A keď som k tomu pristúpil už aj druhýkrát, musel som k tomu pristúpiť, ako keby som tú operu vôbec nepoznal. A veľakrát mi vyšiel úplne iný výsledok. A teraz som neviem, či ja som zmúdrel, či som osprostel, ale niečo sa deje, že stále pri novšom a novšom výklade vždy dospejeme k niečomu inému. A je to veľmi dôležité, aby sme porazili klišé. Lebo ak neporazíme klišé, tak vlastne naša funkcia v tej opere je zbytočná.
1: Zatiaľ, čo rozpracúvam bezprostredne chápané dielo, čoraz väčšmi sa mi žiada vidieť ho v priestore. Preniesť ho do celkom určitého dramatického priestoru, teda v mojej fantázii zapojiť do hry aj priestor. Preto si pozývam ako prvého svojho spolupracovníka, výtvarníka. Dirigent prirodzene spolupôsobil už predtým pri prvom prehrávaní. Nemôžem ísť na skúšku alebo dokonca začať skúšať nejaký výstup, keď neviem presne, ako bude vyzerať javiskový obraz. Javisko s dekoráciami sa mi hnusí. Myslím na tzv. Krásny obrázok s čarovnou atmosférou. Obraz s dekoráciami nespolúčinkuje, slúži kulinárnemu pôžitku. Sprevádza dielo, hoci ho musí predsa obsahovať. Javiskový obraz musí obsahovať všetko, čo obsah a dramatičnosť určitého výjavu potrebuje. To môže byť pravda aj atmosféra alebo žáner, ale len potiaľ, pokiaľ sa rozhodujúco zúčastňujú na zamýšľanom dojme. Všetko, čo je navyše, nazývam dekorácia. Aby som mohol s výtvarníkom spolupracovať, musím vedieť, čo a ako sa deje v určitom dejstve. Naskrze sa neviažem na určitú predstavu. V predstihu pred ním mám jedine znalosť bezprostredne chápaného diela. Tomu musím predložiť. Potom začneme diskutovať o celkovom štýle. Prvá otázka je, kde sa to odohráva. To je ústredný problém. Hudobná dráma si musí nájsť svet. Musí sa umiestniť v určitom priestore, ktorý sa stáva svetom. Opäť ide o to, aby sa predsudky a konvencie nechali bokom. Preto hľadáme odpovede, ktoré sú čo najjasnejšie, najprostejšie. Riešenia vznikajú zo styku s výtvarníkom, ktorý načrtáva skice, pokým ja rozprávam, teda vlastným talentom, prenáša do názorného sveta, čo som našiel pri štúdiu diela, keď som ho bezprostredne vnímal. Ale zároveň je aj mojím prvým obecenstvom, prvým skúšobným kameňom mojich úsudkov. Walter Felsenstein.
2: Tu som povedal, že tá dekorácia zohráva dosť dôležitú úlohu. Tá dekorácia ale nie v tom dekoračnom slova zmysle, ale vo svojom funkčnom zmysle. Čiže umelec, to je ako scenograf, ale samozrejme v spolupráci s režisérom, lebo to nemôže ináč robiť, kreuje priestor, kreuje situáciu. Čiže niekedy je to veľmi dôležité, že čím menej je na tom javisku dekorácie, tým je to zaujímavejšie. teraz to hovorím teoreticky, že najzaujímavejšie by bolo, keby to bolo bez dekorácie, ale aby sme tomu rozumeli. Tým nechcem povedať, že tie dekorácie nezahrávajú nejakú funkciu, ale vždy musia byť nejakým spôsobom vysvetlené, že prečo sú tam a vždy musia byť v kontexte s hercom alebo s pevákom a v našom prípade aj s hudbou. A ako v hudbu povieme, lebo veľakrát si myslíme, že hudba sú farby a činohra to je čierno-biele. No, nie je to celkom také jednoduché, lebo čierno-bielo sa dá urobiť aj zaujímavá operná inscenácia. Musí to veľmi jasne slúžiť tomu priestoru a priestor musí zároveň slúžiť opere v tom slova zmysle, veď jedná sa o masy. Ešte by som pripomenul, že v opere na rozdiel od činohry účinkuje veľmi veľa ľudí. Je tam zbor, balet, veľa solistov, že niekedy na javisku je aj vyššie 100 až 150 ľudí. Aj tie masy musia tam nejakým spôsobom formovať tie priestory. Čiže existuje prázdny priestor a rozostaviť ich a nasvietiť ich nejako zaujímavo už je istá tvorba aj scenografa.
3: Smesa! Smesa! Sapsáperas! Neha!

0: S hudobným štúdiom sa zvyčajne začne prv, ako sa spevák dozvie obsah diela a zámery predvedenia, teda prv, ako sa dirigent a režisér zhodnú na plánovanej interpretácii. To má za následok, že party sa po spevácko-technickej stránke vypracujú bez toho, aby sa včas bral do úvahy obsahový výraz. Len nadpriemerne nadaný spevák vie postupovať samostatne a správne. Väčšina sa zverí vedeniu dirigenta a neskôr, nezávisle od toho, správa sa podľa úprav režiséra. Len čo sa títo dvaja nezhodnú, uplatňujú sa rozdielne koncepcie, vznikajú neriešiteľné konflikty. Walter Felsenstein.
1: Najväčším problémom je, že speváci, ktorí začínajú naštudovávať rolu, kým sa oboznámia s inscenáciou, už naskočili do vlaku a už to študujú. Ale väčšinou študujú iba noty. A k tomu ešte prirátame taliančinu, veľakrát ani nerozumejú presne, že o čo tam vlastne ide. Tým nechcem povedať, že každý spevák je taký, ale niektorí speváci si o tom zistia viac a vzdelanejší a zaujíma ich to, ale niektorí očakávajú, že veď nám to ten režisér povie. No a po tej hudobnej stránke je to v poriadku, že sa to naučia, ale keď to nie je úplne od začiatku, tak sú rôzne konflikty. Problém je, že v operných divadlách ten hudobný náhľad má takú prevahu. Ten divadelný, ten, kde je zastúpený tým režisérom, niekedy aj s tým dramaturgom, tak bojuje s veternými mlynmi, skoro vždy prehrá, ale bojovať aspoň tak, ako musí. Ak som na začiatku spomínal Waltera Felsensteina, ktorý tvrdil, že režisér musí mať rovnako hudobné vzdelanie aj divadelné vzdelanie, problém je v tom, že od dirigentov sa to neočakáva ani nevyžaduje. To znamená, že prevažná väčšina dirigentov má hudobné vzdelanie, môže mať vynikajúci a veľký talent, je to, môže byť popredným dirigentom, ale má iba divadelné skúsenosti, nie divadelné vzdelanie. A potom je ten konflikt a tie ostrejšie výmeny názorov sa dostávajú do popredia.
0: Dielo sa tlmočí len vtedy, keď sa spevák nesústreďuje iba na to, aby čo najsprávnejšie a najkrajšie podal to, čo sa naučil, čo naskúšal, lež na to, aby to, čo sa naučil, naskúšal a čo mu predsa úplne muselo prejsť do krvi, vo chvíli predstavenia celkom zabudol a scénu, part, operu hral tak, ako by ju poprvý raz hral pred obecenstvom, ktoré ju poprvý raz vidí. To je základný problém každého reprodukčného umenia. Opakovanie a spontánnosť. Siegfried Melchinger.
1: Tu by som ešte spomenul tú reprodukčnú prax. Čiže keď napríklad odpremiéruje sa nejaká opera a teraz prídu reprízy a pri tých reprízach musí byť plné nasadenie. Lenže pozor, vždy je klišé prítomné a klišé je náš najväčší nepriateľ. Čiže keď spevák príde na to javisko a on myslí, že presne zase preciťuje to, čo on vidí a zabudne na veľké množstvo vecí, čo on predtým na tej premiére robil, lebo zase nebuďme takí, že tomu veríme, že niečo nezabudne z toho, tak vznikne veľmi zaujímavý náhľad, ktorý vyhovuje viac operným spevákom a vlastne vytváraniu hviezd. Že vznikajú hviezdy, ktoré to pekne zaspievajú, ale postupne tá divadelná podstata tej postavy postupne degraduje. Čiže vždy je tam toho menej a menej a menej. Trochu ináč to vyzerá v nemeckých divadlách a trochu ináč to vyzerá v slovenských divadlách. Je to veľmi dôležité, aby sa na to dbalo aj pri reprízach. Aby niekto vyžadoval presne to, čo sa udialo na premiére, aby sa to reprodukovalo aj na reprízach.

0: Hlavným nešvárom tzv. Moderného divadla sa stalo to, že režiséri nepodávajú obecenstvu dej, ale namiesto neho inscenujú svoj náhľad na dej a zneužívajú na to hercov ako drôtené bábky. Nešvárom opernej praxe môže byť prílišná nadradenosť dirigenta alebo režiséra vo vzťahu k spevákovi hercovi. Z bezobsažného spevu a zanedbávania alebo zneužívania spievajúceho človeka vyplýva takmer samozrejme tretí problém, že totiž dielo sa netlmočí obecenstvu. Keď v panoptiku pozorujem priezorom nejaký obraz alebo keď si prehrám gramofónovú platňu, je to nepochybne pôžitok a zábava. Uspokojí, no chýba jej moment, ktorý je pre divadlo rozhodujúci. Vzájomné pôsobenie medzi javiskom a obecenstvom. A toto pôsobenie spočíva na výklade. Podľa rozhovoru Siegfrieda Melchingera s Walterom Felsensteinom.
1: Ďalším problémom je druhý extrém. Že nevieme to presne povedať, že kde je tá hranica tvorivosti a kde je tá úprimná tvorivosť a kde je ten konštrukt. Jeden režisér musí byť zaujímavý človek, lebo jeden nezaujímavý človek veľmi ťažko vie niečo zaujímavo pretlmočiť. A musí mať isté presvedčenie a musí vychádzať z jeho originality. Problém je, ak tá originalita tam nie je a chce byť nejako iný ako tí ostatní a vytvára, ja to volám konštrukt. Ten konštrukt môže byť taký, ktorý je, alebo mechanická aktualizácie. To je také niečo, že môže prísť radamest na motorke, že? Alebo prídu ako s kalašníkovmi. Dá sa to tam dať samozrejme, ale nie je to ešte presvedčivé, že to vychádza z nejakej originality režiséra, ale skôr, že chce zaujať niečím. Totiž každé dielo má nejaký detail a na tom detaile sa dá postaviť ten konštrukt alebo tá koncepcia, len nevždy vedie k presvedčivému výsledku. A preto veľakrát je veľa takých diel, a nehovorí, že u nás ešte skôr to klišé ako vyhráva, ale najmä v nemeckých divadlách, že sa prestrelilo a ťažko sa distinguje medzi konštruktom a osobnosťou.

0: Počúvali ste rozhlasový fíčer Pavla Smolíka z cyklu Osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 8. Opera funguje rovnako 400 rokov. Operný režisér Martin Bendík. V relácii boli použité úryvky z knihy Felsenstein Melchinger Hudobné divadlo, ktorá vyšla v štátnom hudobnom vydavateľstve Praha-Bratislava v roku 1964. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Dušan Buchel. Účinkovali Ľubica Očková a Martin Kaprálik. Réžia Pavol Smolík. Vyrobilo Rádio Devín v roku 2025.
1: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu.

0: Operné rádio Devín.
1: Neexistuje nič také ako človek bez hudobného sluchu. Alebo ten, kto nevie kresliť a nedokáže zvládnuť perspektívu čiar ani farieb, sa vždy môže vyjadriť prostredníctvom nejakej inej formy abstrakcie. Autorom týchto dvoch výrokov je Hans Werner Henze, kontroverzný skladateľ, ktorého sté výročie narodenia si za pár dní pripomenieme. Dnes jeho storočnicu oslávime operným titulom. Henze bol žiakom Wolfganga Fortnera a Reného Leibovica, popredného francúzskeho skladateľa 12-tónovej hudby. Jedno z Henzeho raných diel, husľový koncert číslo 1 z roku 1947, demonstrovalo jeho majstrovské ovládanie 12-tónovej techniky, ktorá dominovala v jeho tvorbe až do roku 1956. Henze považoval svoje ranné diela až po druhú symfóniu z roku 1949 za jednoduché, ba dokonca primitívne, keďže vo veľkej miere záviseli od jeho melódií. Opera König Hirsch 1956, teda Jeleň kráľ, znamenala začiatok druhého obdobia, v ktorom sa Henze zbavil serializmu a odhalil voľne vynaliezavý a eklektický štýl. Toto dielo ukázalo Henzeho v zrelosti, hoci sa už v roku 1952 etabloval, keď získal Schumannovu cenu za svoj prvý klavírny koncert a dokončil svoju druhú operu Boulevard Solitude. V rokoch 1950 až 1953 bol Henze baletným poradcom v štátnom divadle vo Wiesbadene. Tam získal inšpiráciu pre veľkú časť svojej neskoršej baletnej hudby, vrátane baletu Ondine z roku 1956, klasického diela, ktoré však obsahuje jazzové prvky. Opery Elegy for Young Lovers a Das Wundertheater, teda Divadlo zázrakov, boli uvádzané v New Yorku v rokoch 1965 a 1970. Vo svojich symfóniách, ako aj v divadelných dielach, sa Henze prejavil ako zručný eklektik. Napríklad 6. symfónia pre dva komorné orchestre z roku 1969 čerpala tak zo serializmu, ako aj z prvkov tradičnej tonality s využitím mikrotonálnych intervalov, amplifikovaných nástrojov a rozsiahlej perkusijnej sekcie. Henze sa v roku 1953 usadil v Taliansku. Potom, čo sa v polovici 60. rokov prihlásil k socializmu, vyjadril svoju novú politickú orientáciu v diele Das Floss der Medusa, teda Plavba medúzy, čo je rekviem za Che Guevaru. Uvedenie tohto diela spôsobilo obrovské protesty. Kniha esejí z roku 1964 ho predstavila ako veľmi výrečného hovorcu modernej hudby. Kniha Musics and Politics Collected Writings 1953 až 81 skúmala jeho neskoršie presvedčenie, že hudba by mala byť politizovaná. Medzi Henzeho neskoršie diela patria opery Policino a The English Cat, orchestrálne diela Symfónia číslo 7 a Fandango. Henze bol aj pedagógom, vyučoval kompozíciu na Kráľovskej akadémii hudby v Londýne a v roku 1989 sa podieľal na založení hudobného festivalu Mníchovské bienále. V roku 2000 získal cenu Premium Imperiale za hudbu od

Japonskej umeleckej asociácie a na medzinárodnej scéne súčasnej hudby zostal aktívny aj v 21. storočí. Hence umrel v roku 2012, konkrétne 27. októbra. Jedným z jeho posledných diel je Predohra k divadlu. My si ju vypočujeme v interpretácii Symfonického orchestra BBC. Dirigentom je Oliver Nassen.

Toto bola krátka predohra k divadlu Hansa Wernera Henseho. No a v dnešnom opernom rádiu Devín zaznie opera Basaritky. Tá mala premiéru v auguste roku 1966. Konflikt v opere Die Basariden prebieha medzi ľudskou racionalitou a ovládaním emócií, ktoré reprezentuje tébsky král Penteus, a nespútanou ľudskou vášňou, ktorú stelesňuje boh Dionýzos. Opera je komponovaná ako klasická symfónia v štyroch, mohli by sme povedať, častiach. Prvá časť sonátová forma, druhá časť scherzo a trio, časť tretia adagio a fuga a časť štvrtá pasakália. Wistenhugh Auden a Chester Coleman urobili niekoľko zmien v pôvodnom Euripidovom texte. Ako sme už povedali, dielo malo premiéru v auguste 1966, konkrétne 6. v Salzburgu pod taktovkou Christopha von Dohnányho. Premiéra sa konala v nemeckom preklade od Marie Basse Sporlederovej. Prvé uvedenie s pôvodným anglickým textom bolo zároveň americkou premiérou. Tá sa konala 7. augusta 1968 v Santa Fe Opera. Dirigoval sám skladateľ a réžiu mal Bodo Iges. V obsadení v Santa Fe sa objavili Lauren Driscoll ako Dionýz, Peter Harover ako Cadmos, Regina Sarfati ako Agave, Charles Bressler ako Tiresias, Joan Kaplan ako Beroe, John Reardon ako Penteus, Evelyn Mandak ako Autonoe a Thomas Jemerson ako veliteľ kráľovskej stráže. Koncert, ktorý malo 22. septembra 1968 usporiadať BBC v Londýne, bol zrušený, takže britská premiéra sa konala v English National Opera v októbri 1974, opäť pod taktovkou skladateľa. V marci 1968 sa v milánskej La Scale konala produkcia pod taktovkou Nina Sansonia v talianskom preklade Fedeleho de Amica. V júni 2018 to bola v Madride v Auditoriu Nacional de Musica uvedená inscenácia pod vedením Kenta Nagana s viedenskými filharmonikmi. Táto následne pokračovala na Salzburský festival, kde sa hrala v júli a v auguste 2018. Z tohto predstavenie je k dispozícii aj obrazový záznam. Účinkovali Sean Panikar, Russell Brown, Willard White, Nikolaj Šukov, Károly Semerédy, Tania Ariana Baumgartner, Vera Lotte Becker a Mária Dur. Spoluúčinkoval zbor Viedenskej štátnej opery a viedenskí filharmonici. Okrem tohto záznamu a nahrávky z premiéry je k dispozícii ešte nahrávka Gerta Albrechta so Symfonickým orchestrom Berlínskeho rozhlasu z roku 1986. Spievali Kenneth Riegel, Andreas Schmidt, Michael Burt, Robert Thier, Karen Armstrong, Ortrun Wenkel, William B. Murray a Selina Lindsay. Dej opery Die Basariden sa odohráva v starovekých Tébach. Ešte pred začiatkom samotnej opery Dionýz vyhlási, že sa mieni pomstiť Agáve a ženám z Téb, pretože popreli jeho božstvo. Na začiatku opery sa Kadmos, kráľ Téb, vzdal trónu v prospech svojho vnuka Pentea. Penteus sa dozvedel o kulte Dionýza, ktorý zahŕňa divoké a iracionálne radovánky. Penteus plánuje tento kult vo svojom meste zakázať. Do mesta prichádza cudzinec a zvádza občanov k čoraz divokejším oslavám boha Dionýza. Keďže Penteus si nie je vedomý svojich vlastných iracionálnych, teda dionýzovských impulzov, alebo sa ich snaží potlačiť. Dionýz ho dokáže očariť a zasiahnuť do jeho povahy do takej miery, že sa Penteus prezlečie za ženu a odíde na horu Kiteron, kde sa konajú oslavy. V priebehu udalosti sa kúzlo nad občanmi rozšíri aj na Agávu, Penteovú matku, a Autonoe, Penteovú sestru. Penteus je zabitý a roztrhaný na kusy a jeho mesto je zničené. Bez toho, aby si to uvedomovala, Agáva drží v náručí odrezanú hlavu svojho syna. Cudzinec sa ukáže byť samotným Dionýzom. V gréckej mytológii boli menády, ženské nasledovníčky Dionýza a najvýznamnejšie členky jeho sprievodu, tzv. Tiasu.
Ich meno sa doslovne prekladá ako bláznivé. Menády boli v rímskej mytológii známe aj ako basaridy, bakché alebo bakantes. Podľa zvyku ich rímskeho ekvivalentu, boha bacha, nosiť líščiu alebo srnčiu kožušinu. Basaridy boli často zobrazované ako inšpirované Dionýzom do stavu extatického šialenstva prostredníctvom kombinácie tanca a opojenia. Počas týchto obradov sa menády obliekali do kožušín srnčích mláďat a niesli tyrzus, dlhú palicu obalenú brečtanom alebo viničovým listom a zakončenú šiškami. Na hlavy si plietli vence z brečtanu a často držali alebo nosili hady. Hans Werner Henze použil v tomto diele citáty z Johanna Sebastiana Bacha, konkrétne z Matúšových paší, ako aj z anglickej suity číslo 6 D-moll. Teraz už k osobám a obsadeniu. Dionýz, spevák a cudzinec, tenor, Lauren Driscoll. Tiresias, starý slepý prorok, tenor, Helmut Melchert. Kadmos, zakladateľ a bývalý král Téb, bas, Peter Lager. Agave, jeho dcéra, matka Pentea, mezosoprán, Kerstin Mayer. Beroe, stará otrokyňa, kedysi pestúnka, Semele a Penteusa, kontraalt, Vera Little. Kapitán kráľovskej stráže, baritón, William Dooley. Penteus, král Téb, baritón, Kostas Paskalis, Autonoe, dcéra Kadma, soprán, Ingeborg Hallstein. Spolu účinkuje aj zbor basarít, občanov Téb, strážcov a sluhov. Záznam z premiéry, teda zo 6. augusta roku 1966 zo Salzburského festivalu, diriguje Christoph von Dohnányi.

Pri príležitosti storočnice narodenia nemeckého autora Hansa Wernera Henceho sme uviedli operu Basaridy, ktorá mala premiéru 6. augusta roku 1966 na festivale v Salzburgu. Autorom pôvodnej literárnej predlohy je Euripides, o úpravu sa postarali Winston Hugh Oden a Chester Coleman. Spievali Loren Driscoll, Helmut Melcher, Peter Lager, Kerstin Mayer, Vera Little, William Dooley, Kostas Paskalis, Ingeborg Hallstein a dirigentom predstavenia bol Christoph von Dohnányi. Milí priatelia, vo zvyšnom čase vám môžem ponúknuť Bachovú anglickú suitu číslo 6 D-moll, pretože Hans Werner Henze práve v opere Die Basariden čerpá hudobný materiál tak z tohto diela, ako aj z Matúšových paší. Anglickú suitu D-moll bude hrať Christoph Rousset.

Toto bola anglická suita číslo 6 D-moll Johanna Sebastiana Bacha, na čembale hral Christoph Rousset. Hans Werner Henze použil citáty z tohto diela pri komponovaní nášho dnešného titulu, teda opery Basaridy. Ešte si doprajeme aj kúsok komornej hudby Hansa Wernera Henzeho, konkrétne to bude violová sonáta z roku 1979. Hrajú Peter Shepard Scarvet, viola, a Roderick Chadwick, klavír.

0: Toto bola Vílová sonáta Hansa Wernera Henzeho, dielo z roku 1979. Hrali Petr Shepard-Skervet, viola, a Roderick Chadwick, klavír. Milí priatelia, dnešným operným večerom sme oslávili storočnicu narodenia Hansa Wernera Henzeho. Verím, že vás výber dnešného titulu aspoň v nejakom smere obohatil a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a s operou. Všetko dobré, do počutia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
18: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes budete počúvať herečku Kvetu Stražanovú, ktorá vám bude čítať z kníh Jaroslavy Blaškovej, Ďulu Krúdyho a Penelope Fitzgeraldovej. Kveta Stražanová, ročník 1942, je legendou slovenského divadelníctva. Počas svojho aktívneho hereckého života stvárnila stovky divadelných, filmových aj televíznych postáv. Rekord drží aj v čase, ktorý strávila v jednom divadle. Členkou Prešovského divadla Jonáša Záborského, do ktorého nastúpila ako 17-ročná, bola od roku 1959 až do roku 2019, čiže 60 rokov. V rozhlasovom archíve má vyše 200 záznamov a medzi nimi sa nachádza aj niekoľko literárnych skvostov, ktorým svojim hlasom vdýchla ďalší rozmer. Je pozoruhodné, ako sa Kveta Stražanová dokáže ponoriť do textu a interpretovať ho tak, ako by ho sama napísala. Jej zrelý ženský hlas vytvára obrovské množstvo emotívnych odtieňov a farieb a poslucháča doslova vtiahne do počúvania. Prvou ukážkou jej interpretačného majstrovstva je text Jaroslavy Blaškovej, nazvaný Happy Endy. Jaroslava Blašková, ročník 1933, bola slovenskou prozaičkou a autorkou pre deti. Preslavila sa novelou z roku 1961 Nylonový mesiac. Po roku 1968 a ruskej okupácii však emigrovala do Kanady a zo slovenskej literatúry zmizla. našťastie nie navždy. Kniha Happy Endy je zbierka listov, ktoré už 70-ročná Jaroslava Blažková začala písať svojej priateľke Eve Paserovej. Zaznamenáva v nich svoj každodenný život a údel, pretože sa stará o svojho mŕtvicou postihnutého manžela a vyrovnáva sa so starobou, smrťou a samotou. Nie je to depresívne čítanie, práve naopak, Blažková píše trpko, ale ironicky a často dokonca veselo, pretože humor dokáže odhaliť aj v ťažkých situáciách. Kveta Stražanová je ideálnou interpretkou na tento typ textu. Knihu na pokračovanie načítala v roku 2009 v réžii Petra Vilhana. Jaroslava Blažková, Happy Endy, časť Kianid.
9: Drahá E, hoci sa nič nedeje a ja len hliviem, som veľmi unavená a čas sa mi prepadáva medzi prstami ako čierne zrnká ruženca namočeného do husacej masti. Aké hlúpe, aké márne, povedal by miláčik Čechov. Vydržali sme aj s 50 miliónmi ďalších ten veľký blackout. Dušičkovi som dala na noc baterku, ja som si svietila mesiacom, o ktorom sa takto dokázalo, že nie je na elektrinu. Náš 5-ročný Andrej: mamička, je mesiac pán Božková reklama? A tvoj 5-ročný Myšič, keď si sa ho opýtala: Myšičko, čím by si chcel raz byť? Mamička, ja by som chcel byť motýľom. Takto sa mi z pamäti vynárajú detské hlásky, zvlášť vítané v týchto skľúčených dňoch. Ináč, dušička je v navrátenom detstve veľmi milé a sladké bábo. Stále mi buskáva ruky a neverila by si aj len sukne, ako začia s trubadúrou. Neviem, odkiaľ sa to v ňom berie. Strašne na mne visí. Nedovolí ani, aby som si odskočila po kávu, keď ju zabudnem kúpiť. V samoobsluhe tlačím jednou rukou vozík, druhou za sebou ťahám starčeka, ktorý poslušne cupká a nepúšťa sama. Snáď si v tej svojej stálej úzkosti myslí, že kým som s ním, nič sa mu nemôže stať a zdáni smrť na ňo nedočiahne. Možno by mi mal narásť hrebienok, že som nad ním odrazu získala takú moc, no nič mi nerastie. Je celý vydesený a stratený, skrátka dieťa. A ja som v role všemocnej, ale aj zviazanej mami. Drá sa mi to srdce. Ale sľubovala som ti veselý list. Chápeš, niekedy na mňa padá stiesnenosť, najmä večery sú ťažké. Nechcem sa stále vrhať na krk Andrejkovi, má sám starosti nad hlavu. Tak som si povedala: sova stará, máš predsa dvoch synov. A zavolala som SOS nášmu Barečkovi, že potrebuje morálnu oporu, nech mi zavolá. Nahrala som mu to na odkazovač a čakala. Deň, dva, štyri, deväť. Už mi bolo jasné, že to záchranné lano ku mne nehodí. No hľa, hľa, noc. 11. hodina odbila, keď lampa ešte svietila a lampa ešte horela, čo nad kľačadlom visela, ako básni Erben. Telefón zazvoní a: ahoj, mamička, nedostal som sa k tomu, aby som ti zavolal, hoci sú to už 4 dni, nie 4, myslím si, 11. A Marek, mal som toho veľa na tanieri. Pauza. Tanier ho zrejme inšpiruje, takže pokračuje. Držím teraz veľkú dietu. Je ozaj účinná, vedecky doložená. Treba ísť do bioobchodu a tam si kúpiť organicky dopestované citróny. Je dôležité, aby boli organicky, ozaj organicky pestované. Potom zoberieš krčach pramenitej vody. Pamätaj si to, pramenitá, kupovaná voda, žiadne jedy z vodovodu. Do krčahu, čo má zhruba 2 litre, vytlačíš 6 citrónov a potom dôkladne posypeš nahrubo pomletým kyanidovým pieprom. Teda opakujem, voda, citróny, piepor, ktorý si sama rozdrvíš v mlynčeku a rozmiešaš vo vode. Všetky prvky musia byť čerstvé, aby sa kúra nezmárnila nejakým nedbajstvom. Rozumieš? Bioobchod, citróny, pramenitá voda a čerstvo mletý kyanit, piepor. Opakovala, ako by hovoril s nejakou emigrantkou. Dávka ti vystačí na jeden deň, potom ju opakuješ na prvý záťah 6 týždňov. No môžeš v nej pokračovať. Citróny dodávajú telu všetky vitamíny, voda preplachuje zapchaté bunky a kyanid to všetko dezinfikuje a navyše brzdí pažravosť. Ja to robím už 13. deň a cítim sa výborne. Ani ti nemusím hovoriť, že nič iné nezoberieš do úst. Je to šoková kúra a skutočne funguje. Vyskúšal som ju a ty mi potom ako zvyčajne nehovor, že nefunguje. Musíš si už raz dokázať, že máš pevnú vôľu. Chceš, aby som ti to zopakoval? Netreba. Ja si to, Mareček, zapamätám. No vieš, nevolala som ti preto, že chcem schudnúť, totiž chcem, ale momentálne som v situácii, veď mi zomiera muž. Viem, už to trvá dosť dlho, ale myslí trochu aj na seba. Musíš byť v dobrej kondícii, musíš prísť na iné myšlienky. Mala by si si na deň odskočiť do Toronta, do galérie a tak. A kým si doma, tak si pamätaj, pramenitá voda, citróny a kyanidový piepor. Pre istotu si to radšej zapíš. Dobre, Mareček, zapamätám si. A ešte aj zapíšem. Tak čau, mami, zavolaj mi častejšie, vieš, že mi záleží na rodinných vzťahoch, krv nie je voda. Koniec. Chvíľu som sedela so sluchadlom v ruke. A potom som dostala záchvat smiechu. Spomínaš si, ako sme si hovorievali? To básnik nevymyslí, to len život dá. Vonku naprogramované kým, čím drnčali zbesnené cikády, diluviálny mesiac sa kochal mojim papradím, dušička skrútený do embryonálnej polohy spal. Tak teraz spáva. A bolo ho pod prikrývkou celkom malý batvoštek. Rozhovor s Markom mi nevychádzal z hlavy. No po týždni, ty sa tomu nebudeš čudovať, som si povedala, nech to čerti berú. A kúpila som si citróny v samoobsluhe, v žiadnom bioobchode, a kyanidový piepor, ktorý sa správne po slovensky volá čierne korenie, lenže to nemá ten cvenk. Načapovala som si do pohára vodu z vodovodu, vytlačila do nej citróny, do tekutiny som namlela kyanid. Teraz to pijem. Žiaducu zmenu na váhe však nepozorujem, a možno aj preto, že tú gebuzinu zajedám domácou klobásou a dobrým poľským chlebom. O večernej čokoláde radšej pomlčme. No nevzdávam sa, veď raz by som si už naozaj mala dokázať, že mám pevnú vôľu. Dni plynú. Môj starček sa stráca bez vedecky prevereného nápoja. Ak by na mňa znova sa dala skľúčenosť, napijem sa rovno vody, hoci krv nie je voda. Objíma ťa tvoja verná, hoci neorganická, kyanidom za to riadne posypaná je.
18: Kveta Stražanová vám čítala z knihy Jaroslavy Blaškovej Happy Endy. Maďarský spisovateľ Gyula Krúdy, alebo ak chcete Julius Krúdy, sa narodil v roku 1878 vo vtedajšom Uhorsku. Býva označovaný aj ako básnik maďarského impresionizmu. Je autorom viac ako 60 románov a vyše 3000 noviel a poviedok. Niektoré z nich sa odohrávajú v slovenskom meste Podolínec, kde kedysi Krúdy študoval na gymnáziu. Román Podolínske strašidlo vyšiel v slovenčine v roku 1977 a hlavnou postavou je miestny boháč Kazimír Riminský, ktorý si jedného dňa zmyslí, že chce ovčiu kašu a vypísal za ňu vysokú odmenu. Kveta Stražanová príbeh načítala v roku 2006 v réžii Lucie Tarbajovskej a preklade Julie Vilikovskej. Ďula Krúdy, príbeh čudáka.
9: Nuž, tasa, ženy sa dali do jahňacej kaše. Od kežmarku po ľubovňu, ale hádami ďalej, nevarili ženy pol roka iné ako tú kašu z jahňacieho mesa. A čo ak by Riminský práve prišiel na návštevu, ak ho práve vtedy tade bude viesť cesta? A potom zaniesli kašu Riminskému vo veľkých hlinených misách a starostlivo číhali, ako berie do ruky lyžicu tento nakysnutý chlpatý človek, ako berie do úst kašu, jazykom obracia a nakoniec namrzený zamrmle. Ech, ani toto nie je tá pravá. Ešte aj chýrna dócička sa pokúsila pretekať za mericu zlata. Kedysi bola vychýrenou kuchárkou, vozili ju z jedného konca krajiny na druhý. Kde chystali nejakú okázalú hostinu, svadbu alebo veselie, tam zavolali uhelísku kuchárku. Varila v Zadunajsku, varila v Alfelde, v Sedmohradsku, vždy bola na voze a večne na cestách. Ale i to je možné, že táto dócička bola strigou a varila odrazu na viacerých miestach. Nuž teda aj ona sa pokúsila o tú ovčiu kašu Riminského. U spišského biskupa varila na nejaké veľké pohostenie, keď však tam, ako sa slušia patrí, skončila, dala sa do varenia kaše. Veď ja ukážem milému pánu Riminskému, hovorila veľmi namyslene, takú kašu, ako je moja kaša, ešte ani vo sne nejedol. No Riminský ani na dócičkinu kašu nepovedal iné ako na všetky ostatné. Ani toto nie je tá pravá. Chýba tam určitá príchuť. Dócička sa na zlostenie spakovala, neprišla už ani len v tie strany, kde je Podolinec. Po dócičkinom nezdare strplo pretekárske nadšenie aj u ostatných žien. Aby to mačka žrala, keď už ani dócička nedokázala dotyčnú kašu uvariť, tak už potom nie to takej ženy, čo by to dokázala. Nuž ale bola. Veru, že bola. Akože sú na svete všelijaké ženy, aj taká sa našla, ktorá vedela uvariť Riminského kašu z jahňacieho mesa. A touto ženou nebol nik iný ako žena Baču Marcinku. Jan Marcinka bol tam vonku v horách so svojimi ovcami od jary do zimy. Bol práve takým Bačom ako ostatní. Nebol ani starý, ani mladý, ani jeho žena nebola krajšia ako manželky iných Bačov. V bielých krpcoch, strakatej sukni a v bielých opleckoch putovala za stádom. V chatrči pozbijanej z ihličnatých stromov varila obed pastierom, pravda, že baraninu. Každý deň baraninu. Jeden deň s paprikou, druhý deň ako guláš s hríbami, tretí deň ako kašu. Pastieri sa na stravu nikdy neponosovali. Raz už k jesení robil náš pán Riminský prieskum práve na tom vrchu, na ktorom sa pásli Marcinkovi zverené ovce. Pešo putoval hore svahom, ihličnatou horou, chýlilo sa k poludňu a počas dlhej cesty sa unavil, vyhladol. Riminskému sa zdalo, že je salaž ešte ďaleko. Ako tak putoval ďalej, hlbokou horskou úžľabinou, kde okrem ovčích stvob iné stopy neboli, zrazu zastal a vetril. Potom si poriadne glgol. Snívam alebo bdiem? Mrmlal si. Cítim vôňu kaše zo sna. Sliny mu tiekli z oboch kútov úst, očervenil od náhlivého poháňania svojich unavených nôh. Zrazu ustúpil ihličnatý les a prišiel na veľkú lesnú čistinu. V kúte čistiny stál malý salaš, odkiaľ sa vinul do čistého vzduchu modrastý dym. Od malej chatrče hnal vietor nádhernú vôňu Riminskému rovno do nosa. Marcinková varila pastierom obed. Riminský hodil na zem klobúk. Daj mi jesť, povedal žene. Žena bez slova poslúchla rozkaz gazdu a Riminský si zasadol k kaši a jedol, jedol, kým sa len vedel hýbať. Potom zdvihol oči a pozrel na ružovú tvár ženy. Čo by si robila, keby si mala merico zlata? Spýtal sa uvážlivo. Pastierová žena kývla plecom. Pohľad jej padol na krpce, ktoré sa už rozpadávali. Kúpila by som si pár nových krpcov. Dosť, zvolal Riminský veľkodušne. Pošlem ti zavoz krpcov. Budeš ma čo nosiť do konca života. Pravda, zvoza krpcov, kým ich Riminský poslal na saláš, nebolo viac ako 6 párov. Ale 6 párov krpcov je tiež dosť veľká cena za misu kaše. A veru, keď Marcinková varila kašu, koľkoraz si len myslela, že cesta zavedie Riminského na saláš. A Riminský koľkoraz len prišiel, dobre sa najedol a vždy poslal 6 párov nových krpcov bačovej žene. Krpce sa množili, široko ďaleko nebolo bohačej a šťastnejšej ženy, ako bola Bačova. Pravda, ona tam hore medzi vrchmi nevedela, že pán Riminský usporil s tými krpcami mericu zlata. Tej jesene sa stalo, že v horách napadlo snehu skôr, ako sa očakávalo. Aj skôr sa ukázali vlci. Za jednej mesačnej noci prekvapili Jána Marcinku a z toho statočného driečného človeka nezostalo nič, iba opasok. Ten tie beštie nemohli zožrať. Keď sa to pán Riminský dozvedel, ihneď poslal po ženu. Nech je jeho gazdinou. Marcinková úrad prijala a ešte dlho varila svojmu gazdovi tú chýrnu kašu. A krpce jej neprestajne prichodili. Za toľké časy mala Marcinková toľko krpcov, že ani nevedela, čo si s nimi počať. Ak ju tu a tam navštívil nejaký príbuzný, hneď mu darovala krpce. Vystačilo to, bolo ich v komore dosť. Ešte aj na staré roky nosila tie isté krpce, ktoré jej daroval nebohý Riminský. Jej krpce boli vždy biele, remence na nich vždy nové, a veru, už bola taká stará, že hádam ani jeden zub nemala. A zda práve preto Riminský nerád pozeral na jej tvár, keď mal zlú náladu. Hádam mu prišiel otec na um s novými krpcami, alebo kto vie, prečo sa niekedy nahneval na zlé ženy. Niekedy ju niekoľko dní nechcel vidieť. Je pravda, že vtedy ani iného nechcel pripustiť k sebe. Zavrel sa do svojej izby a chodil hore dolu bez prestania, bez odpočinku, ako by ho čerti naháňali. Rozbrieždilo sa, zotmelo, zas nastala noc a rozladený Riminský bez prestania chodil na poschodí. Spráchnivené dlážky starého domu vrzgali, púkali pod jeho ťažkými krokmi. V Podolinci si o týchto prechádzkach mysleli, že v takomto období Riminského navštívil zlý duch. Mučí ho, trápi, kmáše. Boh vie, aký veľký hriech ťaží dušu Kazimíra Riminského. Potom o niekoľko dní uvideli Riminského so zvesenou hlavou, ešte zachmúrenejšieho ako predtým, kráčať s kyjanicou do hovor. Baranicu si stiahol na uši, nedíval sa na nikoho.
18: Kvetá Stražanová vám čítala úryvok z prózy Ďulu Krúdyho Podolinské strašidlo. Penelope Fitzgeraldová je britská spisovateľka, držiteľka Bookerovej ceny, zaradená medzi 50 najväčších britských spisovateľov a spisovateliek. U nás je prakticky neznáma, no v roku 1987 jej v slovenčine vyšla kniha nazvaná U starej Freddy. odohráva sa v prostredí súkromnej hereckej školy pre deti, zápasiacej s finančnými ťažkosťami. Je v nej plno humoru a rozličných postav a vo Veľkej Británii sa stretla s veľkým úspechom. Ukážky z tejto knihy Kveta Stražanová načítala v roku 2004 v preklade Silvie Červenčíkovej a réžii Lucie Tarbajovskej. Penelope Fitzgeraldová u starej Freddy.
9: Hanna, nová učiteľka u Freddy, sa v myšlienkach vrátila k škole. Deti mali riadne vyučovanie iba pol dňa. Ak išli na hodinu hudby, tanca a hereckej výchovy predpoludním, po obede boli akoby v tranze a keď išli popoludní, celé dopoludne sa vôbec nedali zvládnuť. Horúčkovito sa medzi sebou pretekali ako vrabce na strnisku. Kradmými pohľadmi sa presviečali, či sú stredobodom pozornosti a klamali, ako by z knihy čítal. Bez ohľadu na to, či boli obsadené v niektorej hre alebo nie, do prezenčky si napísali predmeno Skúšam a vyhlasovali, že sú len preto v škole, lebo sa v ten deň neskúša. Prvé profesionálne tajomstvo, ktoré sa naučili, bol nezdravý optimizmus. Pravda, každé decko klame, lenže nie každé sa v okamihu rozplače kryštáľovými slzami, keď mu to vyčítate. Ani sa pre výčitky svedomia netlčie pestiami do čela, ako princ v Labuťom jazere. Aspoň, že si ľahko zapamätala ich mená. Priam jej ich vnucovali. To je Gianni, najlepší tanečník v škole, už v 11 rokoch s jemnými fúzikmi. Potom Matty sedí vystretý v zadnom rade s prepletenými rukami, ukazovák opretý o líce a napodobňuje hlboké sústredenie. Vedľa neho trobučky zamyslený chlapec, ktorý sa ani raz neozval, len počula, že ho volajú Jonathan. A vedľa Gianniho, tak blízko, že bližšie sa už nedá, ohromujúco krásna Joyble Morganová. Matty, Gianni a Joyble, ktorej kučierky akoby cinkali ani mosadzné stružlinky. Nemali čo hľadať v Haninej triede pre mladších žiakov, ale boli zrejme zvyknutí nerušene prechádzať z jednej ošarpanej triedy do druhej. Chceli si obzrieť novú učiteľku. Bolo im až zlé a trpeli od nedočkavosti, kedy sa jej budú môcť predviesť. Ja nie som divadelný agent, povedala im. Som tu na to, aby som vás naučila hovoriť po francúzsky. My vieme po francúzsky, pani učiteľka, povedal jej Gianni. Všetci vedeli vychrliť slová s prízvukom, ktoré zneli presne ako francúzština, kým ste v nich nehľadali nejaký zmysel. Dožičte im pol hodinu a napodobnia vám hocičo. Našťastie vedeli napodobniť aj ticho. Presnejšie ten pôsobivý okamih mlčania, keď herec vie, že ovláda celé obecenstvo. I na pol minútku, dlhšie totiž neboli schopní mlčať, bolo ticho vítané. Inak žili v ustavičnom vzrušení, ohýbali si krehké prsty na nohách i na rukách a trénovali si nepoznačené tváričky. Mettyho hladké črty sa roztiahli do výrazu nechápavosti a radosti. Musí si udržovať pohyblivú tvár, vysvetlil. Šťastní sú tí, ktorí veria, že to, čo práve robia, je najdôležitejšia vec na svete a to je prirodzene výsada dieťaťa. Skutočnosť je jeho hra. Ale čo z neho bude, ak hra, ktorú sa hrá, je prácou? Na ničom inom im nezáležalo, len aby vzbudzovali pozornosť a vyvolávali zdanie, že im na tom nezáleží, či si ich všímajú alebo nie. Matty sa sústavne predvádzal. Jonathan zase dlhé minúty premlčal a ako jediný z Freddyných žiakov nemal určený monológ na hlasové cvičenie. Nútiť Jonathana do nejakého výstupu bolo asi také beznádejné, ako nútiť do niečoho medveďa v zimnom spánku. Aj keď sa potom zjavil, vždy presne vedel kedy a ako. Úplne sa zmenil, niečo predniesol, alebo sa rozdvojil a zosobnil napríklad dvoch starcov, ktorých videl z obloka, jedného nízkeho a jedného vysokého, ako sa chystajú domov a pomáhajú jeden druhému do kabáta. Navzájom sa poprašovali, nízky sa pritom naťahoval, vysoký nenápadne skláňal. Nebolo to až také ťažké napodobniť, lenže Jonathan vystihol aj ich ohľaduplnosť a slabosti toho druhého a istú úzkosť, o čom ešte nič nemohol vedieť. Scénka sa rozplynula, keď sa Jonathan stiahol a prilepil si zas žuvačku znútra na okrúhle líce.
18: Relácia Medzi hlasmi je na konci. Herečka Kveta Stražanová vám čítala prózy Jaroslavy Blaškovej, Julu Krúdyho a Penelope Fitzgeraldovej. Za pozornosť vám ďakuje zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
17: Počúvate Rádio Devín.
20: Vážení a milí hudobní priatelia, dobrý večer vám želá relácia Muzika Slovaka. Komorné diela Zelienku, Martinčeka, Rajtera a Machajdíka dnes prepojí číslo 8. Príjemné chvíle s hudbou vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvé príbehy hudobných motívov nám rozpovie okteto pre dychy Iliu Zelienku z roku 1999. Andante, Larghetto Cantabile, Leggero Giocoso. Hrá bratislavské dychové okteto.

Hravým i farebne láskavým finále doznelo okteto pre dychy Iliu Zelienku. Interpretmi boli členovia Bratislavského dychového okteta. Nasleduje klavírny cyklus Dušana Martinčeka Skice z roku 1989. V podobe 8 hudobných impresií je zachytením dojmov autorovej mladosti. Dojmov prírody, lásky, hier, sveta mechanizmov a aj ozvenou spomienok na štúdium v Rumunsku. Perpetuum mobile, naliehavá otázka, svet strojov, čmeliak, v prírode, dvaja na hojdačke, starý gramofón a panová flauta. Pri klavíri je Ivan Palovič.

Počúvali sme skice pre klavír Dušana Martinčeka. 8 charakteristických skladieb tohto cyklu má názvy. Perpetuum mobile, Naliehavá otázka, Svet strojov, Čmeliak, V prírode, Dvaja na hojdačke, Starý gramofón a Panova flauta. Hral Ivan Palovič. Pokračujeme partitou pre 8 violončiel Ľudovíta Reitera. Živou i nonšalantnou kompozíciou z roku 1994. Danca Slovaka, arieta s témou Jozefa Bengrafa, Danca Rustika, Valset Viennoise a Marcia Umorosa Quasi una caricatura. Violončelový ansámbel na nasledujúcej živej festivalovej nahrávke z pódia Konvergencii 2006 tvoria Robert Cohen, Jozef Lupták, Tamáš Mérej, Vladan Kočí, Eugen Procház, Ladislav Satmári, Ján Slávik a Andrej Gál.

Robert Cohen, Jozef Lupták, Tamáš Mérej, Vladan Kočí, Eugen Prochác, Ladislav Satmári, Ján Slávik a Andrej Gál uviedli partitu pre 8 violončiel Ľudovíta Reitera. Záverečným rozoznením čísla 8 v dnešnej muzike Slovake bude okteto pre 2 klavíry, sláčikové kvarteto a 2 dýchové nástroje, teda Danube After Point Petra Machajtíka. V podvedomí diela je silne prítomný Steve Reich. Nestáva sa však vzorom, ale viac ústrednou asociáciou pre machajtíkovskú sonornú a priestorovú poetiku. Počúvame interpretáciu súboru Richard Cata.

Deniub After Point Petra Machadíka hudobne i obsahovo plynul v podaní členov Ensemble Richard Kata. Dobrú noc a hudobné dni vám z muziky Slovaky želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne.
1: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s ľuďmi, ktorí o nich premýšľajú. Aj keď na rizika spojené s umelou inteligenciou upozorňovali experti už dávno, veľkou témou sa stali až teraz, keď už na vlastnej koži pociťujeme niektoré jej nepríjemné dôsledky. Otvorený list Inštitútu budúcnosti života z roku 2023 vyzýva všetky laboratória umelej inteligencie, aby okamžite aspoň na 6 mesiacov pozastavili tréning systémov umelej inteligencie výkonnejších ako GPT-4. Medzi rizikami uvádza napríklad nielen propagandu generovanú umelou inteligenciou, ale aj stratu kontroly v celej spoločnosti. Medzi signatármi pritom figuruje dokonca Elon Musk. Podľa významného filozofa 20. storočia Karla Poppera žijeme zároveň v troch svetoch. Ten prvý je zjednodušene povedané svetom fyzických objektov, druhý svetom duševných stavov, teda subjektívny, a tretí je svetom konsenzuálnym. To je vlastne náš spoločný svet. A vyzerá to, že práve tento spoločný konsenzuálny svet akoby sa v našom silne fragmentarizovanom prostredí strácal. To je ale iba jedna z mnohých otázok, ktoré zdokonalovanie umelej inteligencie otvára. Dnes sa budeme zamýšľať najmä nad jej neustále dokonalejšími kompetenciami a jej vplyvmi na človeka a spoločnosť, ktoré s tým úzko súvisia. Pri mikrofóne dnes privítam docenta Martina Takáča z katedry

0: Aby sme tým neostali tak príliš ohúrení, že úplne všetko hodíme za hlavu, kým sme a čo robíme a proste necháme sa úplne premeniť, lebo ľudia sú tiež adaptabilní. A toto je negatívum, že my naozaj ani netušíme, že čo to spraví z dlhodobého hľadiska s ľudstvom a s ľuďmi.
1: Pán docent Kižik?
2: Ja sa na to pozerám z dvoch hľadisk. Z jedného ako osoba, človek, ktorý žije v bežnom živote, a z druhého ako sociológ. Niekedy ako osoba som optimistickejší a niekedy zasa z psychohygienických hľadisk som radšej sociológom ako osobou, lebo mi to umožňuje vytvoriť odstup voči tomu, že čo sa deje. Spočiatku som to videl ako zaujímavý nástroj, taký, ktorý niečo uľahčuje, ale ide o veľmi rýchly nástup umelej inteligencie. V priebehu 2 rokov sa z toho stal vlastne všeobecne dostupný fenomén. A teraz som vlastne výraznejšie konfrontovaný práve s tým, ako sa stáva z toho nášho sluhu, sa stáva postupne pán, ktorý nás stále do niečoho tlačí, alebo sme aj tlačení do toho, že ako sa máme učiť s tým nejak efektívnejšie pracovať, a nakoniec zistujeme, že nás to viacej ovláda, ako by nám to pomohlo v mnohých dimenziách, ale k tomu sa určite dneska dostaneme. Takže pokúsim sa byť ako človek aj optimista a ako odborník možno budem viacej kritický alebo ukazovať na tie možno negatívne stránky alebo také rizikové stránky toho, že čo môže umelá inteligencia prinášať.
1: No, fajn, že ste spomenuli nástroje, lebo práve Stránsky píše o tom, a to sa mi veľmi páči, že naše nástroje tvarujú naše mozgy a naše mozgy tvarujú našu myseľ. A to vidno potom aj ďalej v tých mnohých experimentoch, ktoré boli robené, alebo v mnohých prieskumoch, že vlastne si neuvedomujeme, do akej miery nás to ovplyvňuje. A toto nebezpečenstvo je pri mladých ľuďoch samozrejme najväčšie, ako sa tá detská myseľ utvára. Ale čo mňa teda dosť prekvapuje a šokuje, že aj dospelí ľudia sa dokážu nechať ovládnuť bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. A tam vidím napríklad tú antropomorfizáciu užívateľmi. Ako sa na toto pozeráte?
0: No, ja začnem tak širšie, že učím na fakulte matematiky, fyziky a informatiky taký predmet, že v podstate o budúcnosti technológií aj vplyve na ľudstvo. A keď som to pred pár rokmi začal, tak som si veľa vyberal krátke sci-fi filmy ako námety na rozmýšľanie pre študentov, a žiaľ posledné roky nahradzujem tie sci-fi filmy tlačovými správami, lebo tie veci sa tu dejú. A keď ste spomínali tú antropomorfizáciu, tak možno viacerí aj posluchači poznajú film Her, alebo jej, alebo ako sa to volalo v slovenčine, kde sa taký osamelý muž zalúbi do svojho operačného systému, ktorý ovláda hlasom. A dneska to tu je. Akože existujú rôzne systémy, ktoré aj teda reklama na ne je, že vám budú partnerom a priateľom 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a ľudia sa zalúbujú do takýchto systémov. Už to
1: no,
0: tu je.
1: Áno, to som sa práve dočítala tiež, že v Japonsku dokonca tam randia s figurinami, ktoré sú vlastne, čo sú to, androidi, roboti. Vlastne toto by som vás chcela poprosiť, lebo hovoríme o umelej inteligencii, ale tak tam sa používa viacero výrazov. Či teda chatboti, alebo asistenti, alebo agenti. Keby ste prosím v tom mohli trošku to upratať.
0: Dobre. Umelá inteligencia je disciplína stará 70 rokov a tam patrí akýkoľvek ľuďmi vytvorený systém, ktorý vykazuje nejaké inteligentné správanie alebo vyriešiť nejaké zložitejšie úlohy, a to môže byť aj navigácia v aute, inteligentný vysavač, čiže nie je to, čo asi väčšina poslucháčov bude poznať, čo sa na nás vyvalilo zhruba pred tými 3 rokmi. Čiže dneska si najviac ľudia poznajú tie konverzačné agenty, alebo teda chatboty im hovoríme. Čiže to je niečo, s čím sa dá komunikovať, rozprávať sa, či už textom alebo hlasom. Potom, ak to má fyzické telo, tak sa to volá robot. Čiže nejaká umelá inteligencia vštelená do nejakého hmotného zariadenia sa volá robot. A teraz začína sa ešte používať taký nový pojem, že agentická umelá inteligencia alebo agenti. A to je o tom, že ten chatbot v princípe je iba reaktívny v tom, že vydávate otázky a on odpovedá. Ale vy môžete to napojiť ešte na nejaký iný software alebo program, ktorý bude toho chatbota využívať vlastne ako zásobnicu múdrosti, ale bude poverený nejakými konkrétnymi úlohami. Napríklad vybavovať vám korešpondenciu a podobne. A dneska sa už teda dejú aj také veci, že umelá inteligencia riadi dróny a všetko možné. Čiže to už je prepájanie ako keby tých chatbotov, alebo ešte sme nehovorili, že v pozadí toho chatbotu je niečo, čo sa volá veľký jazyk. jazykový model, alebo teda po anglicky LLM, Large Language Model, to je vlastne to, čo tvorí ten hlavný, povedali by sme, mozog, alebo jak som to nazval, zásobnicu múdrosti, lebo to sú systémy, ktoré prakticky prečítali všetku digitalizovanú znalosť, ktorá je...
1: No, v podstate encyklopédia, taká akoby svetová.
0: No, to je viac ako len

0: encyklopédia, ale je to systém, ktorý ako keby si prečítal celý internet a na základe toho potom počíta tie textové odpovede. A na to je nejaká nadstavba, to je chatbot, a na to môže byť ešte nejaká nadstavba a potom je to agent.
1: Keď hovoríte o chatbotoch a o ich odpovediach, tak vlastne oni čerpajú len z toho, z tej zásobárne, ktorú teda majú. Takže myslím si, že možno tie jednoduchšie modely sú schopné odpovedať len na nejaký malý výber otázok.
0: No ono je to zložitejšie, preto lebo tam pri tvorbe takýchto systémov sa vlastne vedci pokúsili napodobniť ľudský mozog. A ľudský mozog má nejakých 100 miliard neurónov a je plastický, čiže učí sa skúsenosťou, učí sa tým, že vidí nejaké príklady. No a oni si povedali, že dajú mu čítať celý internet ako príklady takejto umelej neurónovej sieti, ktorá tiež sa vie nejako učiť, vie si štatisticky nejako odvodzovať nejaké pravdepodobnosti a takéto veci. A naučili ju veľmi dobre, že keď budeš vidieť takýto kúsok textu, čo by mohla byť pravdepodobne pokračovanie toho textu. Čiže to je štatistický stroj, ktorý má obrovskú zásobáren textu, akože prečítal všetky knihy a vy mu dáte nejakú otázku a on tú odpoveď nehľadá, on nemá akože doslovne zapamätaný text, že by hľadal, ale on to vlastne dekomponuje a znova syntetizuje, čiže v podstate to robí trošku podobne ako náš mozog. Tam už vedú sa debaty, že či on môže byť naozaj tvorivý, alebo či takýto systém môže iba rekombinovať, ale tak už aj rekombinácia, keď je zaujímavá, môže byť nová, hej?
1: No tak áno, veď keď sa pozrieme napríklad na svetovú literatúru, tak motívy sa tam opakujú, čiže to je tiež niečo podobné vlastne, ako taká metafora. Ale preto som sa pýtala na tú obmedzenosť odpovedí, lebo tiež mám takú osobnú skúsenosť, že teraz využívajú to aj banky napríklad, alebo rôzne firmy, že majú tam dole ikonku, že položte otázku, a nieraz sa mi stalo, že som teda neúspela, lebo asi odpoveď na tú otázku nemali vo svojom repertoári.
0: No tam je ešte opačný problém, že zase inštitúcie ako banky a podobne, oni potrebujú zabezpečiť, aby si ten systém nevymýšľal, lebo to si povedzme rovno, že časť tých odpovedí je fakticky nesprávnych, začal sa preto používať termín halucinácie, že tie systémy niekedy halucinujú, no a banka si nemôže dovoliť dať klientovi zlú odpoveď, tak tam väčšinou ešte je aj v pozadí nejaký skript alebo nejaké dodatočné filtre, ktoré tie odpovede ako keby obmedzujú alebo tlačia ich do toho, aby sa držali nejakej databázy znalosti, lebo inak by akože dokonca ľudia by sa mohli začať rozprávať na osobné témy s takýmto chatbotom, a pokiaľ je ten bankový chatbot dobre urobený, tak povie, ja som akože profesionálny chatbot, ktorý sa rozpráva o banke a nebudem sa rozprávať, že to proste odmietne, že tam tá hranica je, hej, ale nevždy a pri všetkých systémoch tam tá hranica je.
1: Tak to musím vyskúšať. No, pokiaľ ide o používanie týchto, povedzme, asistentov, robotov, tak pokiaľ ide o takéhoto partnera, tak ja tam vidím takú ako pozitívnu oblasť pôsobenia pre ľudí, povedzme, osamelých, starších, ktorým chýba nejaký sociálny kontakt, takže tam je to vlastne taká náhrada toho sociálneho kontaktu a tam vlastne nejaké veľmi rizika nehrozia. Je to horšie v tom prípade, keď vlastne obmedzíme svoje sociálne kontakty práve na takéhoto partnera. A dobre vieme, že tento druh, povedzme teda chatbotov, ako ste povedali, že oni v podstate sú, môžem povedať, naprogramovaní, alebo je to veľmi laické slovo, na to, aby vám vychádzali v ústretí. On vám že povie, že je tu na to, aby vám pomáhal a vždy s vami súhlasí a vždy povie, že vás chápe a tak ďalej, čo ako od normálneho človeka ťažko môžete žiadať. Čiže vlastne môže byť veľmi lákavé a pohodlné pre ľudské bytosti uchyliť sa k takýmto náhražkám a obmedziť svoje sociálne kontakty. Čo to môže spraviť potom so spoločenskými vzťahmi?
2: Mňa zaujalo, že ste povedali, že to môže byť dobre pre ľudí, ktorí sú osamelí, a že to môže byť vlastne taká ako keby užitočná náhradka. A on to práve môže vytvoriť tých ľudí, to môže ešte sekundárne viac izolovať. Tým, že si človek vytvorí ako keby nejaký teda osobný vzťah a osobný príbeh s niečím virtuálnym, tak sa vlastne si buduje svoj mikrosvet, ktorý ale nezdieľa s inými reálnymi ľuďmi. A môže sa stať, že prídu príbuzní a zistia, že my sa nemáme s našou mamou alebo s niekým porozprávať, lebo on má svoj príbeh, ktorému nikto iný nerozumie. Ten príbeh rozumie mu v podstate iba stroj, s ktorým si takýto príbeh vytvárajú. Mne toho napadlo, keď boli rôzne také ešte kritické debaty o tom, že aký fenomén sú seriály. Tie seriály zvyčajne ale spôsobili, že ľudia, keď sa stretli, sa rozprávali spoločne o tom, čo je obsahom seriálu. lebo ten seriál videlo mnoho ľudí sledovalo ten príbeh a žili tým príbehom. V tomto prípade je to veľmi personalizované a vzniká ako keby veľmi individuálny osobný príbeh, možno seriál pokračujúci príbeh, do ktorého vlastne nikto ďalší živý musel by sa vlastne dlhodobo dostávať do takéhoto príbehu. Takže ja si myslím, že aj veľká dôvera v to, že to pomôže uľahčiť to život, je v podstate taká trošku fikcia, bo ich to v podstate viacej ešte vysúva z bežného života ľudí, ktorým je to odporúčané. Myslím, že to nie je veľmi dobré odporúčanie. Vyriešte si to tak, že budete konzultovať alebo vyskúšajte to a nebudete sa cítiť sami.
1: No, nie celkom súhlasím, pretože napokon každý človek má svoj vlastný svet a môže mať aj niekoho blízkeho, s ktorým má ten svet spoločný, ktorému tí ostatní príbuzní, napríklad tie deti, nemusia rozumieť. Takže neviem, či je to až také dôležité, či je ten subjektívny svet zdieľaný so živou osobou alebo s neživou osobou, pokiaľ ide o vzťah k tým ostatným.
2: No, tam ide práve o to, že vlastne svet je intersubjektívny a dokonca teda za určitých okolností, teda keď sledujem, ako ľudia používajú aj umelú inteligenciu a najmä tieto chatboty, tak vtedy, keď si rozumejú, je, keď sa rozprávajú o tom, ako to funguje. Keď sa rozprávajú o umelej inteligencii. Ako o objekte. Ale nie o tom, že čo si spoločne o tom príbehu. Ten príbeh je zrazu nekomunikovateľný. A to je ten rozdiel medzi tým pozeraním možno seriálov, keď všetci poznáme ten príbeh a môžeme naň reagovať, môžeme si niečo ujasňovať, to som si nevšimol, tamto som si nevšimol a toto si videla a toto si nevidela.
1: A čo si myslíš o ňom?
2: V tomto prípade sa stráca táto možnosť tej intersubjektivity s ďalšími. Že tie príbehy sú už vlastne za určitých okolností nekomunikovateľné. Ak sa stávajú teda dlhodobo, že niekto vlastne dlhodobo si vytvára takýto typ konverzácie v nejakom kontexte s nejakým strojom. Ale mňa napadla iná dimenzia vlastne využívania strojov, ktorá je čiastočne aj mocenská a na druhej strane rozbíja komunikáciu, lebo teraz je vidieť u mladých najmä, to je, veľmi sa spoliehajú na to, že umelá inteligencia obsahuje pravdu. A niekedy ľudia diskutujú a stojí tam niekto so smartfónom a hodí do umelej inteligencie, že ale toto nie je pravda, čo si povedal. Že ako ty môžeš mať pocit takýto. A začnú sa, z jednej strany vystúpi niekto, kto sa snaží objektivizovať zážitok niekoho z minulosti, že ja som takto vnímal túto situáciu a niekto ho bude kontrolovať z pozície v podstate mocenskej, že ty sa mýliš. Nepoužíva svoj vlastný zdroj, svoje vlastné skúsenosti, pamäť, lebo niekedy ani nemôže, keď dochádza napríklad ku generačnému konfliktu. Abo ten konflikt vznikne z tohto neporozumenia. A to môže byť pri interpretácii rôznych situácií. Niektorí ľudia zažili napríklad rok 89, ale ich deti to nemuseli zažiť. A v súčasnosti tieto modely poskytujú nejakú interpretáciu minulosti a tak môže dôjsť, že a ja si pamätám vtedy, že čo s tým bolo spojené, že tam jak prevracali kabáty a spomenie nejaké meno a niekto si potom zadá to meno, že čo urobil a je to prezentované ako úspešný príbeh, tak začnú, že ten človek dostal takúto cenu a že a ty určite závidíš, žiarliš, ale stráca sa vlastne tá možnosť opäť diskusie, ktorá je symbolická. Teda, že nie je doslovná a toto je vlastne ďalší možno neželaný efekt, že ľudia sa priveľmi spoliehajú, že čo objavia je jednoznačná faktická pravda. A preto má možno aj táto naša debata veľký zmysel uvažovať aj nad tým, že diskutovať o tom, že to vlastne nie je pravda. To sú fragmenty pravdy, ktoré sa nachádzajú v umelej inteligencii.
0: Ja by som ešte chcel doplniť, Mira, v tom, že ako ste spomínali to, že tie chatboty väčšinou pritakajú na všetko, čo teda im poviete. To sa volá sykofancia, alebo teda podlízavosť, by sa to dalo možno preložiť. A boli také výskumy, že ľudia, keď dostali, niektorá skupina dostala také tie podlízavé chatboty a niektorá dostala také ako kritickejšie a ľudia považovali za objektívne tie podlízavé, že ten, kto mi pritakáva, to je ten, kto, akože, koho mám rád a kto mi hovorí pravdu, nie ten druhý. A ešte zistili, že vlastne pokiaľ tí ľudia trebárs diskutovali s tým chatbotom nejaký svoj vlastný medziľudský konflikt, tak boli oveľa menej ochotní akože ustúpiť, odprosiť, ospravedlniť sa, že mali pocit, že ale ja som bol v práve, hej, že ten chatbot ich častokrát posilňuje, čiže toto je ďalší taký negatívny jav. A ešte keď ste hovorili o tej osamelosti, tak aj na to bola nejaká krátkodobá štúdia, že ľudí to z krátkodobého hľadiska ich to robí menej osamelými, ale redukuje to ich počet sociálnych interakcií. Takže v konečnom dôsledku dlhodobý efekt je, že budú menej sa rozprávať s ľuďmi.
1: Bauman hovoril o tých bublinách už pred teda minimálne 10-15 rokmi a vtedy ešte zďaleka sme neboli tam, kde sme dnes. Dnes už je to úplne bežné a bežne sa o tom vlastne hovorí, že svet začína byť veľmi fragmentarizovaný práve týmto, že najskôr to boli bubliny len povedzme nejakého spoločenského zmýšľania, čiže bolo to zo pár ľudí, ktorí si navzájom pritakávali a posilňovali si tie svoje postoje. Ale teraz už je to tak pomaly, ako keby každý sám bol vo svojej vlastnej bubline, čiže vlastne spoločnosť sa ako keby rozpadávala.
2: Mňa napadlo k tomuto, že teraz je vlastne tretie výročie seminára, ktoré organizovali sociológovia a odborníci na kognitívne vedy, kde boli teda aj tu na kolegovia. A pre mňa to bolo zaujímavé, bolo to organizované teda sociológmi, najmä teda docentka Dilba Ralieva to iniciovala, ale prizvala tam najmä teda ľudí z oblasti kognitívnych vied a uvažovali vlastne nad tým, že či umelá inteligencia môže mať pocity, že či môže mať emócie a pokúšali sa to demonstrovať na rôznych takých situáciách, keď kládli otázky a že či odpovedal emocionálne. A to bolo zaujímavé potom táto diskusia, keď sociológia už v tom čase, to bolo ešte pred nástupom teda Chatu, ktorý začal v tomto, to bolo až také prorocké zo strany našej kolegyne, ktorá to iniciovala, že musíme sa nad tým pouvažovať aj nad etickými dôsledkami, aj na tom, ako to funguje. Ale to, čo bolo pre mňa zaujímavé, bolo teda, že niektorí tie kognitívne veci sa pokúšali identifikovať, že čo sú to emócie a dávali to na príklade rôznych ukážok z literatúry a že vlastne ako by sa dalo na to reagovať. Alebo teda, ako, že či sú slušné, či odpovedajú slušne a podobne. To, čo bolo pre mňa zaujímavé, je, že tie odpovede, ktoré ten chat dával, boli v podstate, niekto by to nazval, že malomeštiacké odpovede. Že to, čo sa stáva ako keby jadrom kultúry, to, čo tá taká stredná vzdelanejšia trieda, ako komunikuje. Takže to bol veľmi ako keby zdvorilostný jazyk, aj emócie, dokonca vyhodnocovanie situácií bolo z pozícií v podstate americkej strednej triedy. Lebo sa to rozbiehalo v tom čase. A táto predstava, že sa úplne fragmentarizujeme, podľa mňa skôr dochádza k uniformizácii čiastočne pri používaní, že dochádza k homogenizácii k určitej sociálnej skupine. A opäť by som povedal teda, že veľká časť dochádza k prekladu cez angličtinu, keďže to vlastne vychádzalo, vyvíjalo sa najmä v tom najglobálnejšom jazyku. A vlastne takýmto spôsobom aj slovenčina, tí, ktorí používajú umelú inteligenciu, začínajú používať konštrukcie, aj typy zvratov, ktoré sú v podstate ako keby prekopírované z angličtiny, aj keď sa už postupne tie modely trošku prispôsobujú. Ale to jedna stránka je, ako to mení jazyk, a druhá je, ako to mení emócie, ako vyhodnocujeme situáciu, ako reagovať na niektorú situáciu, že rozplačeme sa pri niektorej situácii a ju považujeme za prirodzenú. A tam je vidieť triedne rozdiely v bežnej situácii. Ale ten chat rozpráva ako keby univerzálnym jazykom strednej čiastočne vzdelanejšie triedy, nie tie najvzdelanejšie triedy. Také to, čo som označil, ako že keby malo meštiactvo. Ale to je na druhej strane veľmi konformné. A to je to, čo sme sa tu aj bavili, že či nám budú pritakávať. A súčasťou dobrej výchovy je nevstupovať do konfliktu, ale pritakávať. A v tomto je už ako keby aj tak konformita je vložená vlastne do týchto systémov. A v tomto môže spôsobovať frustráciu niektorých ľudí, keď začnú aj diskutovať, tak sa cítia, v podstate môžu to vnímať, že ich ani nechápe, lebo je naprogramovaná na určitú skúsenosť, určitú sociálnu triedu, ako sa na určitý pohľad jednej sociálnej triedy na svet.
1: No, ja som si, teraz už si nespomínam presne, či to bol Harari alebo niektorý iný autor, ktorý v podstate tak zaironizoval, že jeden z prieskumov nejakých reakcií alebo nejakých mentálnych postav, alebo čo, že by sa nemal nazývať, nemal by byť považovaný za univerzálny, ale mal by byť považovaný za prieskum bielých amerických stredoškolákov, pretože to bola vlastne tá vzorka,

0: to je taká, myslím si, dosť vážna vec, že či majú city. Nevieme, ale v tomto vlastne zase súhlasím, teraz asi zase neviem, ale myslím, že Strásky to hovorí, s tou čiernou skrinkou, že my vlastne ani druhého človeka nevieme, čo cíti, môžeme iba podľa jeho správania usudzovať na to, že čo sa v ňom skrýva. A podobne je to aj vlastne s týmito chatbotmi, že on môže prejaviť akože cit, ale či ho naozaj má, to my nemôžeme vedieť vlastne.
1: No, z toho hľadiska máte pravdu, že aj druhých ľudí posudzujeme väčšinou ako behaviorálne, že zvonka, ale nie je to celkom tak, lebo my máme znalosti proste z fyziológie, z neurovedy, my vieme, ako ten človek je znútra ako skonštruovaný a my podobne vieme, ako sú znútra skonštruované tieto chatboty a tým pádom, keby som ja chatbotovi povedal, že ma niečo trápi a on mi povie, no je mi to ľúto, tak ja si poviem, že figu borovu, že ty si práve vypočítal štatisticky vetu, ktorá sa v danom kontexte hodí, takže samozrejme, že keby sme chceli ísť naozaj z hľadiska povedzme filozofie mysle alebo kognitívnych vied, tak je veľmi ťažké definovať, čo emócie sú a sú aj funkcionalistické pohľady na emócie, že je to niečo, čo teda nemusí byť subjektívne prežívané, ale má to nejakú funkciu v rámci nejakého systému, ale pokiaľ teda by sme sa stále bavili o subjektívnej skúsenosti, o ktorej teda ja nemôžem vedieť, či ju vy máte, hej, ale ja ju mám a viem o nej a vy ste ľudia ako ja a prejavujete sa tak, ako keby ste ju mali. Takže uverím tomu, že ju máte. Hej. Ale s týmito strojmi je to také, že ako nie je to vylúčené, že v budúcnosti tá komplexnosť dosiahne takú úroveň, že nejaké akože rudimenty seba uvedomovania tam budú, ale rozhodne sa to nedá súdiť na základe toho, čo povedia. Hej. Že takisto ja sa môžem toho stroja opýtať, že si vedomý, máš emócie a on povie, som vedomý, mám emócie a tým je vyhraté, však to by mohlo byť aj prednahraté na magnetofonovej kazete a slačím gombík a povie mi to, že áno, mám emócie, som vedomý, čiže ten behaviorálny test nestačí v tomto prípade.
0: No ináč o tých emóciách mi to pripomenulo, možno je to trošku odveci, ale možno ani celkom nie. Asimov má takú poviedku jednu o robotovi, ktorý sa chcel stať človekom. Takže to je vlastne to, čo ste povedali, že možno v budúcnosti raz to bude tak, že tí roboti budú chcieť byť ako ľudia. No otázka je, že... No,
1: tak my by sme mohli siahnuť už po Karlovi Čapkovi a RUR, lebo tam vlastne, jednak to možno asi posluchači nevedia, ale slovo robot vymyslel Karel Čapek. Ja rozšírilo sa do celého sveta. Tam bol tiež presne roboty, ktoré sa seba uvedomili cez emócie, cez to, že no... Nebudem prezrádzať, ale prečítajte si.
0: No ale keď už sme pri tom, tak by som sa opýtala, lebo tiež som sa niekde dočítala a teda neviem, že môžu asistenti navzájom komunikovať.
1: Áno, tak nič nebráni tomu, aby ste dva chatboty zaväzbili, že sa budú baviť sami so sebou a také pokusy sú a teraz práve bolo veľmi zaujímavé, môžem tu menovať aj konkrétne firmy.
0: Jasne.
1: Firma Anthropic, čo má vlastne chatbota Claude, tak oni robili taký experiment, že nechali opakovane dlho viesť dialógy tie dva Claude medzi sebou a zistili, že v nejakých 90 a viac percentách skončili pri téme spirituality, že sa dostali do nejakých duchovných týchto, takže oni z toho samozrejme vyvodili všeličo, ale minimálne to znamená, že aj v ľudskej komunikácii asi existuje nejaký atraktor, niečo, kde veľa rozhovorov končí, lebo to je niečo, čo je zaujímavé. Takže ďalej by som to neinterpretoval, ale áno, dá sa to a dá sa potom pozorovať, čo sa tam deje v tých rozhovoroch medzi dvomi.
2: Ja by som možno na to zareagoval a teraz budem v podstate ako taký like, veľmi špekulatívne budem interpretovať, že prečo skončuje pri spiritualite. Keď človek ide do súčasnosti do kníhkupectva, na Slovensku, tak najširšie výber je práve v oblasti spirituality. A opäť môžeme špekulovať nad tým, že či je to preto vlastne, že ako sa v súčasnosti stáva táto téma. Zároveň populárne diskutované, že ako vlastne pri mnohých otázkach, ktoré ľudia riešia, tak nakoniec sa uchyľujú k literatúre, ktorá je spirituálna, to znamená, o tom sa veľa diskutuje, veľa sa o tom debatuje a preto aj tie rôzne modely využívajú to, čo je už obsiahnuté v textových prejavoch, ktoré sú teda najkonvenčnejšie v tom euroamerickom priestore. Pre mňa by bolo zaujímavé, že ako by vlastne fungovali, keby využívali, ale možno by to bol zaujímavý experiment, ktorý by simulovali ľudí, ktorí nie sú vzdelaní a nie sú vzdelaní v západnom spôsobe uvažovania, v podstate ako keby neliterárne kultúry. Že ako by vlastne takéto umelé inteligencie, alebo niečím ich treba nakrmiť. A ak ľudia za sebou zanechávajú takéto stopy, ktoré sú cez texty, cez zvuk alebo cez taký ako objektivizovaný, digitalizovaný zvuk, že vlastne ako by dokázali simulovať takúto kultúru. Musia existovať záznamy a preto je to pre mňa zaujímavé, lebo ja tam stále vidím tú dominanciu určitého typu jazyka a takí bežní robotníci. Ja teda poznám niektorých, ktorí komunikujú s tým četom a berú to ako takú zábavu, že bežne sa nevyjadrujú ani košato, ale keď to čítajú, vlastne je to pre nich zábavné preto, lebo to rozpráva inak, ako sú oni zvyknutí, ale zrazu zároveň majú, že ako keby boli prijatí do tej vyššej spoločnosti.
1: No, možno by sme mohli ešte teda vysvetliť, že ako sme vraveli, tak tam je veľmi dôležitý ten kontext. Čiže nie je to len všetko, čím bol ten chatbot nakrmený, ale akú dostal inštrukciu okamžite. To sa volá prompt, teda po anglicky. A ľudia si vedia správnymi promptami vytvoriť taký roleplay, že ten človek na druhej strane môže hrať aj mafiána, aj politika, aj človeka z vyššej vrstvy, aj človeka z nižšej vrstvy. Čiže na jednej strane ten chatbot nemá osobnosť a na druhej strane ich môže mať hocikoľko. Je to taký chameleon, ktorý proste príde na party a hlavné je proste udržiavať plynulý dialog. Čiže niekto sa ho spýta, že není si ty ten slavný chirurg? A som celú noc mal takú ťažkú operáciu mozgu a potom ide k susednému stolu, že ty si mesiar od susedstva, že máš ešte tie dobré klobásky? Jasné, 5 kilo zajtra donesiem. Čiže on dokáže akože takto chameleoniť, ale čo je nesmierne pre mňa zaujímavé a aj nepochopiteľné, že sa začína využívať v sociálnych vedách, aj v sociológii a v politológii, že namiesto reálneho prieskumu s reálnymi participantmi sa povie chatbotom, nageneruj mi vzorku populácie s takouto charakteristikou, s takýmto rozložením vlastností a to sa používa ako keby namiesto respondentov. Samozrejme, zo začiatku sa tam testuje nejaká validita, nakoľko to zodpovedá reálnym respondentom, ale je toto budúcnosť sociológie?
2: No, ja som v tomto už som videl, že mnohí o tom debatujú, ale a to je zaujímavé, že v oblasti biznisu, napríklad u nás to nikto nechce používať, nie len preto, že tomu neveria, ale aj ide o ten zdroj dát, ktoré majú. A dá sa to opäť najviac s tým experimentujú v prostredia, kde majú obrovské množstva dát, na základe ktorých môžu ako keby predpovedať, ako by ten človek asi reagoval v takej situácii. Zatiaľ, čo v niektorých spoločnostiach, ktoré sú menšie, sú menej preskúmané, majú tie dáta, sú možno nedostatočne validné, vzniká priveľa chýb na to, aby sme mohli predikovať. Takže opäť sa tam prejavuje, že musí to byť vlastne v podstate veľmi dátovo nasýtená skupina, ktorú my chceme simulovať.
0: Počúvate sympozión s Martinom Takáčom a Miroslavom Tížikom.

0: Poďme teraz k tomu, ako prebieha proces učenia. Mňa zaujalo vo vašej knižke, pán docent Takáč, keď hovoríte, že ako jeden zo spôsobov odmena a trest. Ako možno odmeniať a trestať chatbota?
1: Áno, no toto sú...
0: Nemôžete ho vybiť alebo zakázať mu telku.
1: To je práve ten funkcionalistický pohľad na odmenu a trest, že ono to má nejaké miesto v systéme. A pokiaľ ten, teda časť toho chatbotu je to, čo som povedal, že veľký jazykový model, ktorý vie vypočítať, že po takomto kuse textu by mal nasledovať takýto text, ale tých možností je tam viacej a nie všetky sú rovnako užitočné, že tam je ešte ďalší komponent, ktorý je ďalší teda inteligentný algoritmus, taký kritik, ktorý povie, že zoradím tieto odpovede podľa toho, ako by mohli byť užitočné, alebo ako by sa mohli páčiť tomu, s kým sa rozprávam. Hej? A to sa trénuje tak, že vlastne preto sa ten chatbot aj vypustil medzi ľudí, lebo ľudia sa stali automaticky testermi a keď tam mohli ukázať ten palec hore alebo palec dole, tak to bola množstvo dát a navyše teda potom tam boli aj normálne platení testeri, ktorí to teda celé dni robili a tieto algoritmy sú známe veľmi dlho a napríklad, keby sme chceli naučiť stroj hrať šach, tak tam síce my máme nejakú vedomosť o tom, ktorá pozícia je ako dobrá, ale ten konečná odmena alebo trest príde na konci, keď ten človek buď vyhrá alebo prehrá a tie algoritmy vedia tú odmenu šíriť naspäť tak, čiže existujú normálne algoritmy, ktoré nájdu optimálny spôsob, ako z dlhodobého hľadiska maximalizovať tú odmenu, ale tá odmena je číslo, to, ich to nebolí, ale oni sú naprogramované tak, že toto číslo musím urobiť čo najväčším. Hej? A oni idú podľa toho algoritmu. Čiže oni sa správajú ako keby ich to bolelo alebo tešilo, ale v skutočnosti proste neomylne idú za nejakým cieľom. Čo potom môže byť samozrejme nebezpečné, pokiaľ ten ich cieľ nie je v súlade s našimi cieľmi. Hej?
0: No a to je práve jedno z tých najväčších nebezpečenstiev, že ako tá superinteligencia, ako Bostrom hovorí, môže mať neantropomorfné ciele.
1: Áno, Bostrom mal práve ten príklad aj s tými spinkami. To asi poznáte, že keby sme dali tomu algoritmu úlohu vyrobiť čo najviac spiniek na papier kancelárskych, tak on vôbec nemusí mať nič proti ľudstvu, ale zistí, že na to treba veľa energie, čiže presmeruje všetky elektrárne, všetky elektrické zdroje. Keď to nebude stačiť, tak zistí, že ľudia sú zdroj uhlíka a jednoducho, ak by naozaj slepo iba maximalizoval nejaký cieľ, tak to môže skončiť veľmi zle pre ľudí.
2: Keď ste spomenuli učenie, teraz sme uvažovali ako keby o učení tej umelej inteligencie, ale zaujímavé je, ako to skôr dopadá na bežnú populáciu, keď využívajú umelú inteligenciu. Prednedávnom, ja som si teda, to bolo také v podstate iba pozorovanie, keď sledujem, že za posledné 4 roky sa výrazne znížila schopnosť študentov čítať texty s porozumením. Absolútne, to je až neuveriteľné, že čo odozdávajú výborné práce a keď o nich začneme debatovať, oni nevedia vlastnými slovami prerozprávať, o čom to je, maximálne vedia znova prečítať to isté. To je v tom lepšom prípade. A teraz som potom videl, prednedávno Česká televízia prezentovala také výsledky výskumu Massachusetts Institute of Technology, ktorý robil experimenty, že ako sa využíva mozgová kapacita, alebo teda schopnosť premýšľať, pri tom, keď majú vyriešiť nejakú úlohu len tak z hlavy, mladí ľudia, keď používajú Google ako pomôcku a keď používajú umelú inteligenciu. A bolo vidieť teda, že využívanie mozgu a premýšľania bolo samozrejme najvyššie, keď nemali žiadne pomôcky. Pri Google sa to znížilo o 20% asi, ale pri umelej inteligencii pracovalo iba na polovičný výkon. A toto dlhodobé využívanie a veľmi sa spoliehanie vidieť, ako to znižuje schopnosť uvažovať v súvislostiach a pri veľké spoliehanie sa. Ale to je vlastne tá odvrátená stránka, že veľmi rýchlo to nastúpilo a veľké nádeje sa do toho vkladali, aj sa vkladajú. A neuvažuje sa, nepracuje sa s tým obozretne. A keď ministerstvo školstva, teraz vlastne jedna z hlavných agent ministerstva školstva je, že aby všetci sa naučili pracovať s umelou inteligenciou, ale ten výsledok pri tých debatách, ktoré sledujem, je, že aby sa to všetci naučili, aby vedeli s tým pracovať eticky. Čo znamená, že predpokladá sa, že naučíme pracovať, aby ste vy vedeli, že čo by sa nemalo robiť. Ale to je také dosť absurdné, ale mňa to zaujalo najmä v tom, keď sledujem vlastne tú neschopnosť tých takých bežných, jemných zručností, ktorým sa nevenuje zrazu v školstve pozornosť. A investovali sa obrovské peniaze do toho, aby sa nakúpili licencie umelej inteligencie, ale nie sú pritom na pomôcky, napríklad na hudobné nástroje alebo na niečo, kde tie deti priamo pracujú, učia sa spoznávať, využívajú pritom aj myslenie, využívajú jemnú motoriku. Čokoľvek. Takéto pomôcky musia kupovať rodičia. A školstvo vlastne nakúpi niečo, že trénujte sa, aby sme nezaspali nejakú dobu. To znamená, že tie ciele nie sú celkom edukačné a pedagogické.
1: Ja by som trošku aj oponoval. Samozrejme, že súhlasím s tým, že vôbec netušíme, aký to bude mať dopad, to, že tým deťom tie technológie tlačíme, ale výskumy ukazujú, že tie deti to používajú aj tak a in the wild, proste bez akejkoľvek kontroly. A najlepšie, čo môžeme urobiť, je proste ukázať im, že dá sa to používať aj rozumným spôsobom. A tým sa nemyslí len eticky, ale tým sa myslí podľa mňa práve to, že vedieť, kedy tým výsledkom uveriť, vedieť si povedať, že toto chcem delegovať umelej inteligencii a toto nie, tu si chcem zachovať svoju radosť tvorby alebo autonómiu, vedieť, že to halucinuje niekedy, vedieť, že po nejakom čase to mám vypnúť aj si zahrať fotbal s kamarátmi. Čiže pre mňa to je, že nie schovať to pod koberec a zakázať to, ale povedať, aha, tu je silný nástroj, používajte ho, ale tuto sú jeho limity a toto je zdravý spôsob používania a to podľa mňa musíme urobiť, lebo keď to neurobíme, tie deti sa to aj tak budú používať, ale úplne živelne a bude to horšie, ako keby to bolo bez toho. Samozrejme, že aj ľudia na ministerstve a inde sú tam aj nekritickí optimisti, ktorí to nepopisujú tak, jak som to ja popísal, ale pre nich je to, tu máte super, každý potrebuje tablet a free verziu ChatGPT a hurá, hej, že to je, to, proti tomu som aj ja akože radikálne, ale myslím si, že keď sa to zasadí do kontextu toho, že ako si nastaviť hranice pri tom používaní a zároveň to používať, tak to si myslím, že cesta.
2: Áno, no, ja iba k tejto poznámke, to je taký praktický problém, ja som teraz vyzeral ako taký veľký skeptik, skoro až technologický dinosaurus, ale pre mňa bolo na tom zaujímavé, že vlastne ako to plošne ministerstvo poňalo a to dalo, že každý učiteľ a to znamená, že vlastne na každý predmet. Už sa to, stalo sa z toho, v podstate ministerstvo generuje niečo, čo je v rozpore so, možno, že aj s poslaním niektorých predmetov. Na etickej výchove bude teda, tam by to mohlo mať význam, že ako eticky pracovať. Potom prejdeme na hudobnú výchovu a zrazu sa veľká časť bude venovať umelej inteligencii alebo učiteľ bude pracovať s umelou inteligenciou, prejdeme k telesnej výchove. Každý učiteľ, ktorý je, má mať možnosť sa naučiť s tým pracovať, aby vedel to prenášať na deti, ale sú oblasti, kde to niekde to v podstate nezmyselné, to nedáva žiaden zmysel, ale presúva sa zároveň množstvo času, ktoré je určené pre prácu s deťmi, že sa diskutuje o niečom, čo ale nesúvisí s tým, s rozvojom tej detskej osobnosti pri niektorých témach. Jako nechcem popierať význam, aby sa deti učili pracovať, aj učitelia, aby vedeli, ale nie takým plošným spôsobom a v podstate oni povedia, že je to lacné a v skutočnosti je to drahé. Na to, keď vidíme, že koľko reálnych pomôcok, ktoré rozvíjajú kreativitu, tvorivosť detí, nemajú k dispozícii. Takže musíme to takýmto spôsobom hľadať, že je to vždy na úkor niečoho. Takže takýto spôsob sa zasa akože až podsúva a to je možno ďalšia stránka. Ja som len chcel práve prejsť aj k tomu, už sme pred reláciou sme o tom diskutovali, že je iba pár dní, odkedy súčasný pápež Leo XVI vydal novú encykliku, ktorá je Magnifica Humanitas. Po slovensky to mohlo byť, že veľkope ľudstvo, ale je to encyklika, ktorá je zameraná práve na to, na ako pracovať s umelou inteligenciou tak, aby nám slúžila. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo vlastne o tom sme už pred tými 3 rokmi diskutovali na tej debate medzi kognitívnymi vedcami a sociológmi. A teraz sa to zrazu zhmotnilo. Pre niekoho to môže byť problém, že katolická cirkev ide moralizovať, ale pre mňa je otázkou, prečo tieto témy neprinášajú iní aktéri a musí to vlastne prinášať katolická cirkev, prípadne pápež, ktorý varuje pred tým, že komu má slúžiť vlastne umelá inteligencia, na aké ciele má slúžiť a ako zachovať pri používaní umelej inteligencie, že tým primárnym cieľom ľudského snaženia má byť ľudská dôstojnosť a ľudský život. A toto je vlastne niečo, o čom sa málo diskutuje a skôr sme ako keby stále vo vleku. Nás tu vlastne inštitúcie to stalo v mene efektivity. V podstate nediskutuje sa o tom, že na čo to má slúžiť, ale diskutuje sa, že buďme pripravení na niečo, že je to niečo mimo nás a my sa máme prispôsobovať. To je vlastne ten taký, možno, že aj tu sme to tak čiastočne naznačili, prečo som chcel upozorniť na tieto kroky, že sú robené spôsobom, že ja osobne ich vnímam ako dehumanizujúce, lebo tam chýba cieľ. Nakúpime čety, aby sme vedeli s tým kritickým pracovať, aby sme boli pripravení, ale ako to má pomôcť človeku? Táto diskusia a tam absolútne zmizla.
1: Ak môžem na to zareagovať, tak v roku 2019 Európska komisia ustanovila niečo, čo sa volalo High Level Expert Group for AI, vysokourovňová expertná skupina pre umelú inteligenciu. A keď ju oni kreovali, tak zrazu zistili, že tam majú strašne veľa technokratov a povedali, že tak nie, že my tam potrebujeme teologov, sociológov, psychológov, ekonómov, a potom sa trošku zmenilo akože to zloženie tej skupiny, takže to určite si myslím, že akýkoľvek aktér aj typu katolická cirkev, kdokoľvek, kto teda má tisícročnú históriu proste zaoberania sa etickými a morálnymi otázkami, tam má čo povedať. Ale tá vysokourovňová skupina, okrem iných aktivít, prišla aj s takým checklistom, volá sa to, že Altai, ale už presne si nepamätám, čo tá skratka znamená, ale tam je veľa takých otázok, ktoré by si mal položiť každý, kto teda vyvíja alebo nasadzuje nejaké umelo inteligentné riešenie. A prvá otázka je, že a treba to vôbec? Čiže nie, že hurá, poďme do toho a poďme sa iba baviť, aby to bolo dobré, ale prvá a základná otázka je, že treba na túto činnosť umelú inteligenciu, alebo napríklad aj nie.
0: No áno, a vlastne toto je už taká veľmi vážna téma naozaj, ktorá súvisí trošku aj s problémami vylepšenia človeka, že vlastne aký chceme byť, aký chceme, aby bol človek v budúcnosti. Lebo napríklad som si našla, že astronóm a riaditeľ Inštitútu Sety Šostaka hovorí, že sme na prahu očakávania nového ľudského druhu. A to bola aj taká moja otázka ešte predtým, než som toto čítala, že vlastne či naozaj sme na takom akoby na prahu filogenetickej zmeny, že vlastne človek ako druh sa začína úplne meniť. Alebo ešte sa vrátim zase tiež k literatúre. Ako v Galapagoch hovorí Vonnegut, že človek prežije, otázka je, či prežije ako človek. Tak toto je to, že či človek prežije ako človek, alebo prežije ako android, alebo ako to bude. No, tak ja viem, že odpoveď na to neexistuje, ale čo vy na to?
1: Akože vy ste sa tu zatiaľ profilovali ako technoskeptici, ale keď ste hovorili o tom, že či sme na prahu zmeny k novému človeku, tak ja sa obávam, že možno sme na prahu akože zničenia ľudského druhu. Hej. Že aj to je dosť reálna možnosť, ktorá by mohla nastať, ale keby som to chcel tak zmekčiť, tak podľa mňa je tu jeden veľmi znepokojujúci trend, a ten je, že my si začíname tým, že sme tak nadšení všetkými tými počítačmi, tak čoraz viac prevažuje metafora, že, ktorá sa už zabúdame, že je to len metafora, že však aj človek je v podstate taký počítač, hej? Že my sme algoritmus. Hej? A toto je veľmi nebezpečné, lebo my nie sme algoritmus. My vieme modelovať veľa vecí algoritmicky, ale model je model a mapa nie je teritorium. Hej? Takže vlastne tam bola taká knižka zaujímavá, volá sa Re-engineering Humanity, zabudol som autorov, ale tí autori tvrdia, že tým, že my čoraz viacej sa snažíme pomocou týchto umelo inteligentných algoritmov zachytiť správanie človeka algoritmicky, tak my ho vlastne redukujeme na ten algoritmus, lebo my, to je také, že keď máte okuliare alebo mikroskop, ktorý vidí iba niečo, tak všetko ostatné, čo nevidíte, začnete veriť tomu, že to neexistuje. A je tu veľký problém, že my možno naozaj ľudí natlačíme do toho, že budeme také stroje, že budeme mechanizovateľní a tým pádom aj lepšie ovládateľní, a ako toto vidím ako riziko.

0: pri týchto rizikách. Jak keď vlastne sledujem aj tie debaty, ako sa ospravedlňuje zavádzanie umelej inteligencie a rôznych aplikácií, tak vždy to slúži, že má to slúžiť k efektivite. A táto efektivizácia potom vlastne má ale dôsledky potom na reálne fungovanie ľudí, že potom vlastne v mene efektivity sú ľudia zbytoční na mnohých, teda ako keby aj pracovných miestach, ale tým pádom vlastne miznú aj niektoré témy, alebo teda oblasti, ktoré upozorňujú na dôležitosť možno toho ľudského prístupu. Ale podľa mňa je dobre teraz, že o tomto debatujem a v tom som zasa optimista. Optimista napriek tomu, že ľudia sú skeptickí. V tomto roku urobil Inštitút pre verejné otázky, viedol to Marian Velšic spolu s niektorými spoločnosťami, robili výskum o umelej inteligencii a bolo zaujímavé teda, že ľudia majú veľmi silný strach z dehumanizácie. Až 77% populácie sa obáva, že ľudia začnú prednosťovať napríklad vzťahy s umelou inteligenciou. Potom teda, že môže dochádzať ku kognitívnej atrofii, teda, že sami zakrpatejú. A toto je podľa mňa dobré znamenie, ak má človek pred niečím obavy, tak vlastne môže čiastočne robiť, že si uvedomuje, kde sa nachádza. A to, čo niektorí vnímajú teda ako negatívne, že ľudia sa boja za určitých okolností, strach je mobilizujúci a ľudia budú ako hľadať si alternatívy, že nebudem predsa stále na všetko využívať, lebo už zabúdam napríklad. Tak toto ja vnímam zasa pozitívne, že ľudia sú si ale vedomí za tie 2 roky. Nieba teda jeden výsledok, ktorý bol pre mňa zaujímavý, lebo najprv som tomu nechcel veriť, že ako sa využíva umelá inteligencia na Slovensku v roku 2024, čo bol pred 2 rokmi. V takomto výskume odpovedalo iba 21%, že to používa. V roku 26, čo znamená v súčasnosti, to už bolo 78%. A tam boli v rámci toho, tejto vzorky boli v podstate aj dôchodcovia, aj všetci. To, u mladšej generácie to je 100%. Medzi študentami každý má už skúsenosť s prácou s umelou inteligenciou. Teraz vlastne ide len o to, že ako diskutovať, ako ale najmä nastavať inštitúcie tak, aby tie inštitúcie nás nedehumanizovali, tak ako v tomto budem naozaj otvorene skeptický voči týmto projektom ministerstva školstva, ktoré nevedia zdôvodniť, že by nám to malo slúžiť, ale už to vyzerá takým spôsobom, že to slúži či už tým nadnárodným korporáciám, ktoré z toho majú ziskovo ministerstvo im zaplatilo. Druhý dôvod tam môže byť, že tie dáta, ktoré z toho spoužívania, ako sa narába s umelou inteligenciou, zasa budú využívať nejaké technologické firmy, či už domáce, európske alebo globálne, ale za tým nie je jasné, alebo že buďme pripravení na niečo, lebo je tu niečo mimo nás. Človek tam vôbec nie je do toho vtiahnutý, že má to slúžiť nám. Toto je podľa mňa ako taký zásadný problém komunikácie, ktorý si myslím, že teda tá bežná verejnosť je citlivejšia ako inštitúcie štátu, ktoré nám to tu presadzujú, ale tie ciele, v mene ktorých nám to presadzujú, nevyzerajú, že by mali humanizovať túto spoločnosť. To som bol teda veľmi skeptický teraz.
1: No akože, keď to zoberieme od tej najvyššej úrovni, tak samozrejme, že základom každej firmy je, že musí generovať zisk. Hej? Takže nemajme rúžové okuliare, že Google, Meta a tieto firmy, že teda, že nie. Možno majú aj nejaké akože etické ciele, ale ak by to bolo v konflikte so ziskom, tak proste bez zisku firma nemôže existovať. Takže to je z hľadiska tých aktérov, čo tie technológie vyvíjajú. A žiaľ teda aj tí používatelia, veľakrát nejaká firma chce mať nejaký takýto systém preto, aby ušetrila na pracovníkov, alebo aby ich ešte zrýchlila, ešte zefektívnila. Proste, že máme všetci pracovať rýchlejšie a viac. A kde zostáva otázka ľudského šťastia a spokojnosti pri tom všetkom?
2: No, veď presne k tomuto vlastne som chcela aj trošku to zamieriť, že to nás vedie vlastne k otázkam, že tých hodnot, že čo vlastne aj od života očakávame, čo aj očakávame od človeka. O tom sme sa bavili, keď sme hovorili o teórii bezrastu. Ako pokrok znamenalo vyrábať viac, zlepšiť podmienky. Lenže teraz sa dostávame do štádia, keď vyrábať viac už nespôsobuje šťastie, už nezlepšuje podmienky, len vytvára väčší tlak. Čiže to zvyšovanie efektivity, to súvisí vlastne do istej miery aj s tou komodifikáciou, ktorá nastala, že vlastne aj to HDP, že to vlastne je ako keby realita otrhnutá od skutočného ľudského života. A aj keď sú, to sa mi veľmi páčilo, keď ste povedali, že obyčajní ľudia sú citlivejší na tieto veci ako povedzme elity alebo teda mocenské štruktúry, tak to sa veľmi dobre prejavuje práve v tých otázkach ekológie a tej hroziacej klimatickej krízy, na ktorú upozorňovali vedci už pred 70 rokmi, 80, v 60 rokoch a reagovali na to ľudia, ktorí samozrejme áno, ale hore sa neudialo vôbec nič.
0: No mňa v tejto súvislosti zaujala opäť jedna taká skeptická poznámka, že my sme vlastne v podstate aj tlačení inštitúciami, keďže sú tu voľné licencie na čety. Málo sa uvažuje o ekologických dôsledkoch využívania umelej inteligencie a teraz v súčasnosti už riešia v Spojených štátoch, teda niektoré štáty, aké to má energetické nároky a ako už niektoré krajiny, ako to spôsobuje oteplovanie niektorých celých tých štátov, ktoré sa sústredujú na vytváranie týchto cloudových a dátových centier, ktoré potrebujú veľké množstvo energie na produkciu, ale zároveň vody na ochladzovanie. A nad týmto sa vôbec nedebatuje. Takže vlastne my sme stále tak trénovali, že využívate je to efektívne, ale akým spôsobom efektívne, kto na tom, aké zarába, aké sú vstupy, aké sú výstupy, kedy je to nevyhnutné, kedy nám to pomáha, kedy nám to škodí, o tomto vlastne tá debata zatiaľ vôbec nie je. Čo je teda, alebo je, v podstate ona existuje, ale je marginálna tá debata. A ak by sa o niečo malo debatovať v tejto súvislosti aj v školstve, by malo byť o týchto dôsledkoch, aby sa aj uvažovalo, kedy je to nutné, kedy to nie je nutné, kedy to pomáha, kedy to na niektorých predmetoch naozaj je zbytočné, aby na telesnej telocvikách pracoval s umelou inteligenciou.
2: No áno, a ešte nadviažem vlastne na to, to je len taká krátka poznámka, keď akože dobre, ja nie som proti tomu a máte svetú pravdu, že deti budú aj tak tie mobily používať a tablety a všetko, lebo je to príťažlivé, ale čo sa naozaj stráca, je to, že treba naučiť myslieť a ako deti sa nenaučia myslieť tým, že budú robiť projekty pomocou umelej inteligencie. Proste copy-paste, to je mechanická vec a popri tom môžeme, ja neviem, robiť hocičo iné, ale rozmýšľať sa nenaučím a pokiaľ sa nenaučím rozmýšľať, tak sa nenaučím ani vyhodnocovať a v živote nikdy nebudem schopná nič kriticky posúdiť, keď nebudem mať tú schopnosť. Čiže pokiaľ by to bolo naozaj len nástrojom, tak ja som všetkými 10 za, ale musí to byť len nástroj. Lenže bohužiaľ problém je v tom, že ľudstvo, ako teda to dobre vieme, že každý vynález dokáže zneužiť.
1: No, ja by som zase si dovolil aj trošku oponovať, nech to nie je také jednofarebné.
2: Nech sa páči, nie ste chatbot.
1: Že tie systémy sa dajú využívať nielen systémom, že copy-paste, alebo systémom, že vypracuj za mňa niečo, alebo zodpovedz mi všetky otázky a myslí na miesto mňa. Že ja sa snažím aj mojich študentov učiť, že vy tam vlastne máte niekoho, kto vám môže dávať spätnú väzbu celý čas a bude nekonečne trpezlivý. Tak nespravte to tak, že vy mu poviete odpoveď na otázku, ale poviete, že tuto som si vypracoval svoju prácu sám a povedz mi, že kde sú jej medzery a čo by som mohol zlepšiť. Alebo kriticky mi protiargumentuj, alebo vymyslí mi tri verzie niečoho a daj ma hádať, ktorá je tá správna. Čiže ono dá sa to použiť aj ako nejakého kvázi partnera,
2: zase,
1: feedback. Ano. Vlastne na toto je to dobré. Hej? Len preto si myslím, že je dôležité, aby sme to tým deckám ukázali, že sa to dá aj takto. Hej? Len teda naozaj je tam aj prúd ľudí, ktorí do toho na tej telesnej výchove, ako tiež to nevidím zmysel, absolútne. Hej. Takže treba to robiť s rozumom. No.
0: Ešte napadlo v tejto súvislosti, a to je z vysokoškolského prostredia, keď vychádzajú stále nové normy, ktoré zatiaľ iba reagujú na teda nástup umelej inteligencie. A jedna z toho je teda akože o využívaní sú smernice, ako študenti musia priznávať, kedy za akých okolností to využívajú. Problém je, že ale je to nedokázateľné. On keď použia, neprizná to, nedá sa to dokázať, dá sa to spoznať, každý skúsený pedagóg vie, že je to napísané, že študenti takto nepíšu, a on keď bude popierať, no nemá to ako dokázať. To je jeden faktor, ale teda niektorí učitelia, a u nás som to nepočul o tom, ale teda viem, že v niektorých iných krajinách už robia to, že si dávajú aj posudky písať cez umelú inteligenciu. A dochádza k tomu, že niekto si nechá napísať umelú inteligenciu prácu a potom prácu posudzuje. Iná umelá inteligencia to posúdi a toto je vlastne už taká akože absolútna virtualizácia aj vzdelávania.
1: Taká samomluva umelej inteligencie.
0: Je to samomluva, každý používa trošku nejakú možno inú platformu. Ale toto je nejaké riziko, že sa pri veľmi malý dôraz sa kladí na dôveru, ale dôveru, ktorá je postavená na tom, že ľudia vzájomne komunikujú, sa poznajú a sú teda v intenzívnejších vzťahoch. Tak jedine tak sa dá budovať dôvera. Ale čím viacej sa robia abstraktnejšie vzťahy, že sú sprostredkovávané od videočetov cez ďalšie platformy, my vlastne nevieme, ako napríklad školiteľ nevie, ako vznikala tá práca, lebo mu zrazu príde, študent povie, že však toto som všetko prečítal, mám tam uvedené. Alebo dochádza k masifikácii, ešte stále silnejšej masifikácii vzdelávania v mene efektivity. A to je vlastne taká odvratená stránka. Najprv sa povie, že budete to mať efektívnejšie, ale nakoniec všetci zistiu, že majú viacej práce, lebo zase zároveň majú viacej študentov. Predtým sme sa bavili, teda tu kolega, keď sa venoval hudbe, hudobným nástrojom, teraz nemá čas, lebo sa zaoberá umelou inteligenciou, takže niečím, čo nám má uľahčovať, odľahčovať nás, tak zrazu trávime s tým väčšinu času. Vlastne väčšina už ľudskej energie v súčasnosti sa točí a pozornosti ohľadom niečoho, čo má vplyv pre náš život, ale je to dôležité až do takej miery pre náš život, aby sme tomu obetovali v podstate celý život.
1: Ja by som teda si dovolil nejaké pozitívne príklady povedať aj týmto veciam, že napríklad čo sa týka tej ekológie, tak väčšina ľudí naozaj netuší o tom, že to má veľký ekologický dopad, toto používanie umelej inteligencie, ale napríklad generácia mojho syna, okolo 20-roční ľudia, oni majú tak, ako majú to ekologické povedomie inde, tak on veľakrát proste ohrňa nosom, že nebude používať umelú inteligenciu, lebo to má ekologický dopad. A nie je sám, hej, že poznám, čiže minimálne v istej generácii to povedomie je a to je taká nádej. A druhá vec je, že vy ste spomínali to HDP, tak sú príklady krajín, napríklad Bhután má taký index šťastia, aj? A to je niečo, čo berie do úvahy napríklad aj treba za prácou ďaleko dochádzať, rozbíja to rodiny. Aký je ekologický dopad? Že to je veľmi komplexné. To nie je, že ekonomicky zvyšujeme proste akože produkciu na hlavu. A myslím si, že trošku aj Európska únia v tomto je ešte stále na tom lepšie, ako povedzme Spojené štáty, alebo Čína, alebo iné krajiny, lebo nespomínali sme tu ešte zákon o umelej inteligencii, ale ten jasne ide na tom tak, že sú tu nejaké európske hodnoty a základné ľudské práva, ktoré chceme chrániť a technológie budeme posudzovať, nakoľko sú rizikové alebo ohrozujú tieto práva. A niektoré veci sú tam priamo zakázané. A napríklad je zakázané používať systémy na rozpoznávanie emócií na pracoviskách a v školách, lebo to by mohlo presne viesť k tomuto, že budú nejaké kamery, ktoré povedia, a ty si odletel do denného snenia, znižíme ti plat, lebo si nebol dosť efektívny. Čiže presne takéto veci by ako mohli byť a to je tam ošetrované tým zákonom, takže Európska únia na jednej strane vyzerá tiež ako taký nepružný dinosaurus, ale je to veľmi dobré, že trvá na niektorých hodnotových otázkach aj v tejto oblasti a reguluje ich.
2: Počúvate Sympozión s Martinom Takáčom a Miroslavom Tížikom.

0: Ale ešte by som sa vrátila k tej komunikácii tých asistentov. Harari hovorí o poradenstve, že proste môžeme mať asistenta, ktorý nám poradí, čo potrebujeme, čo sa nášho zdravia týka. My mu dodáme nejaké informácie o sebe, on to vyhodnotí a tak ďalej a tak ďalej. A časom ten asistent nás bude poznať samozrejme lepšie, než my poznáme sami seba. No a v podstate sa môže stať, že sa už nebudeme rozprávať my dvaja, ale budú sa rozprávať naši asistenti, lebo tí budú lepšie vedieť, čo je pre nás dobre. No tak znie to ako vtip, ale v podstate ako budúcnosť sa mi to zdá dosť desivé.
1: No nielen budúcnosť, ale aj prítomnosť. Už existuje taká apka, čo robí také dohadzovačstvo, taký matchmaking, že ľudia namiesto toho, aby išli na prvé rande, to prvé rande spravia chatboty, oni teda porozprávajú sa, teda nielen chatboty, ale tí asistenti priamo. A oni sa nejako porozprávajú a podľa toho buď teda vyjde nejaká zhoda, čiže človek zase stráca to, že no, ísť na prvé rande je hrozný stres, to je riziko, človeku sa červenej uši a všetko, ale to je súčasť ľudskej skúsenosti a keď všetky tieto rizika akože delegujeme, že tak nech chatboty urobia takéto a ja už potom idem na istotu a samozrejme to môže byť celé blbosť, lebo to nevíde, tak ako už sme tam, to nie je budúcnosť, to je žiaľ už prítomnosť.
0: Túto funkciu volá, keď robili dohadzovačky.
1: Áno, preto som tam...

0: zároveň nám dáva aj taký optimizmus, že napriek tomu, že to vyzerá apokalypticky, tak ako to videli od Žila Verna a od rôznych umelci, to videli zachytiť, že tie problémy zostávajú a ľudstvo sa s tým nejak vysporiadalo.
1: Ale ešte nikdy problém je v tej globalizácii, že teraz tá globálna moc vyzerá byť takým...
0: No a to je možno, že to dôležitejšie, že vlastne aký charakter má moc, ktorá využíva. To bol pre mňa ako veľmi inšpiratívne si teraz čítať túto novú encykliku pápeža. Teda ja som nečítal iba o nej, že ako ju prezentujú, lebo ona bola iba 25. mája zverejnená. Hej. To bolo v podstate predvčerom. Takže som si to prečítal, ma to zaujalo, že zareagoval na všetky tie akútne problémy, ktoré sú, a teda vlastne, že dôležité je chrániť ľudskú dôstojnosť. Ale tá veľmi dôležitá stránka, na ktorú upozorňuje, že kto z toho profituje, kto má možnosť to využívať a na aké ciele sa to využíva. A v tom je, že zatiaľ teda tá veľká časť sa využíva v oblasti zbrojenia, kontroly ľudí, kontroly správania, ako keby nastolovania nejakého poriadku. To je podľa mňa akože jedno z takých najväčších rizik, lebo to vlastne nejakým spôsobom vytláča ľudí. Ale ľudia sú ľudskými bytostiami, pretože môžu voči tomu revoltovať a už je teda vidieť forma revolty. A v tom mi napadlo, čo mne dodalo trošku aj optimizmu. My sme robili ešte koncu minulého roku jeden výskum, ktorý sa týkal toho, že vlastne, či si ľudia vnímajú, že sú im nanúcované nové technológie. A najkritickejšia bola najstaršia a najmladšia generácia. To bolo pre mňa zaujímavé, že tá mladá generácia je v tomto, mnohí si, oni už vyrastajú v tej technologickej spoločnosti, ale už vnímajú teda mnohé tie riziká oveľa viacej, ako ich vnímajú napríklad ľudia v strednej generácii, ktorí viacej pracujú, len berie tu tak mimochodom, ale už oni sú vystavení, všetko musí byť cez technológie, všetko cez apky. Uvidia už aj nefunkčnosť toho systému.
1: Možno to je tým, že tí úplne mladí už nezažili to očarenie, lebo vlastne to bolo obdobie, ja si pamätám ten začiatok 90. rokov, keď začal u nás internet, tak sme boli úplne nadšení a teda tiež videli sme samé úžasné veci, aká budúcnosť sa pred nami otvára, tá otvorenosť a možnosť komunikácie proste, že aké to bude skvelé. No ale ukázalo sa počas tých niekoľkých desiatok rokov, že sme prešli teda tou dezilúziou, ale tí, ktorí sa do toho už narodili, tak tí vlastne nemajú ten zážitok toho očarenia niečoho nového, lebo už je to pre nich realita. Tak možno aj týmto je.
0: Som očarený umelou inteligenciou teraz. Ale skôr my sme to nemali zamerané priamo na umelú inteligenciu, ale skôr na využívanie technológií.
1: A dôsledky, ktoré jej využívanie môže mať a spôsoby, akým je využívaná. Lebo myslím si, že to je ten najväčší problém dnes. Tie spôsoby, akým je využívaná a tá koncentrácia moci, ktorú vlastne poskytuje, či už v súčasnosti, alebo teda do budúcnosti.
2: Ja tak rád citujem jedného futurologa amerického Roya Amaru, ktorý povedal, že každú novú technológiu v krátkodobom hľadisku preceňujeme a v dlhodobom hľadisku podceňujeme. Čiže naozaj tým, že sme teraz takí všetci očarení, tak tomu pripisujeme snáď aj božské kvality, aj to, čo to nemá, ale dopady na spoločnosť a tie nezamýšľané dôsledky to nikto nevie odhadnúť a vidíme, aká bola spoločnosť pred internetom a po ňom, pred sociálnymi sieťami a po nich, pred smartfónmi a po nich, čiže možno nás tu čaká ďalšia disruptívna zmena veľká, ktorú nikto nevie predpovedať, aká bude.
0: Ale zase niečo sa môžeme poučiť. Ja stále myslím na to, lebo pre mňa je to ťažko stráviteľné, ako presadzuje ministerstvo školstva digitalizáciu takým a naozaj takým až, že musíte veriť tomu, že toto nás spasí, to vyrieši všetky problémy. A pritom už aj v Dánsku a v mnohých tých krajinách, ktoré boli technologicky vpredu, ako už teraz obmedzujú, že aby sa nepoužívali, zakazujú v podstate zakazujú používanie technológií, ktoré u nás ešte stále chcú, že ale cez toto, bez toho sa nikam nepohneme. Lebo sa vlastne už postupne sledovali a robili aj priebežné výskumy, že to nemá iba tie pozitívne efekty, ale to má veľa negatívnych dôsledkov. A my sa zasa neskoro sa poučujeme. Musíme sa zasa poučiť, ako sa poučili oni na svojich chybách, až potom my sa poučíme na ich.
1: No, ale toto tiež sa mi zdalo veľmi zaujímavé. Práve som si nebola istá, či to bolo Dánsko, že sa vracia k písankám a k cicerúskám.
0: Myslím, že aj Fínsko, aj Dánsko ako menia svoje reformy, ktoré
1: vlastne
0: boli také pomenie.
1: Malé deti, nejde o to, že by sa zakazovalo, ale že v podstate treba, lebo sa vytvárajú, to je zase ako otázka neurológie, že sa vytvárajú spoje oveľa pevnejšie, keď sa niečo zapisuje. Napokon my, ktorí sme v pracovali sme ceruzkou a perom, tak vieme, že si to lepšie zapamätáme. Takto, keď to musíme si prečítať a zapísať si, lebo už keď človek si robí poznámky, tak už vlastne vyberá to podstatné, zatiaľ čo keď pracuje s

0: umelou inteligenciou, tak vlastne vezme celú vetu a nemusí si celkom dobre uvedomiť jej význam. A v tomto vidím vlastne taký ten prínos k tomu, možno k kombinácii obidvoch metód, že však ja naozaj ako nič nemám proti umelej inteligencii, zase musím povedať, lebo už som tu bola označená za skeptičku.
1: A tak ja môžem ešte jednu skeptickú takúto poznámku. Ono mi to trošku pripomína prechody, jak sa prechádzalo od zvitkov, keď sa vlastne odvíjalo, je to iný spôsob čítania ako čítanie knihy, ktorá kde sa listuje. To znamená, že keď sa ten zvitok schováva, tak človek musí si veľmi pamätať dobre. Je to veľmi dôležité na to, aby vnímal veci v kontinuite v čase, lebo ich odvíja tie zvitky. Prešlo sa ku knihe, kde človek môže preskakovať. A potom sa prešlo k takýmto digitálnym obrazovkám, kde sa scrolluje, kde človek stráca už aj tie kontexty, kde sa nachádza ten text. A je to vidieť aj na študentoch, ale mňa teraz zaujalo, že ako práve tie písanie poznámok, keď som sledoval vysokoškolu, ako odstúpili od písania poznámok, najmä po covide, keď sa zavedli online vzdelávania, všetko si nahrávali a v súčasnosti všetko si fotia. Takže keď mi spravia prezentáciu, odfotia si zadanie. Ale oni potom sa strácajú v množstve tých fotiek, takže si to nepamätajú, tak potom ďalší raz sa znova pýtajú, že ako to vlastne bude. Takže potom musí sa dochádzať až k takému, sa vraciame skoro až k jaskynnému človeku, že už je v podstate jedno, že čo urobíme, musíme to iba opakovať. Musí to byť iba zachytené slovne a stonásobne opakované, aby si z toho zapamätali napríklad 20-30% odkazu.
0: Aby tam zostala tá pamäťová stopa, lebo to...
1: Áno, lebo v tých fotoaparátoch, v telefónoch už sú také kvanta obrázkov, že už sami sa v tom nevyznajú, ale niekedy aj zabudnú sa pozrieť, že to majú na tej obrazovke.

0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu procesu učenia, lebo veľmi ma zaujíma otázka, totiž to, že sa dokáže asistent sám zdokonalovať, tak ako keby už sa osamostatňoval od človeka. Nie je to tak?
1: Určite. Akože my na jednej strane veríme tomu, že nutnou súčasťou inteligencie je adaptivita a schopnosť učiť sa, ale tým vlastne strácame nad tými systémami do istej miery kontrolu a práve preto sa zavádzalo napríklad, že nestačí tam mať, zatiaľ som hovoril o tom, že tam máme ten jazykový model, ktorý pozná jazyk, potom tam máme ten ohodnocovač odmenov a trestov, ktorý vie vybrať z toho, čo je užitočné, ale nad tým sa ešte museli postaviť bezpečnostné filtre, preto lebo tie chatboty ľuďom radili, ako si vyrobiť výbušninu, ako sa drogy syntetizujú, všetko možné, boli rasistické, nekorektné, politické, všetko možné, takže my zisťujeme, že jedna vec je teda mať super systém, ktorý sa bude sám zdokonalovať, ale druhá vec je, existuje aj taká celá oblasť, ktorá sa volá, že human alignment, alebo zarovnanie tých cieľov, alebo zladenie, to som hovoril, že problém je, keď tie ciele umelej inteligencie by boli iné ako naše, lebo tie algoritmy sú strašne efektívne v dosahovaní tých cieľov. No ale sú na to potom skupiny a inštitúty, ktoré presne toto robia, ale tie výsledky, ktoré oni dávajú, sú veľmi teda akože znepokojujúce. Lebo teda bol jeden z prvých výskumov, kde dali úlohu tomu chatbotovi, že musí prelomiť kapču. Kapča to je to, čo sa nám ukazuje, keď chceme ísť na nejakú web stránku a on chce zistiť, či sme človek alebo stroj, nám tam ukáže nejaký ťažko čitateľný obrázok. A dali tomu systému možnosť prístupu na platformu Mechanický Turk od Amazonu Turek, kde teda ľudia sa nechajú najať na nejaké úlohy. A ten chatbot tam prišiel a povedal, že mohli by ste mi niekto prečítať, že čo je na tomto obrázku, a oni, že aha, to je kapča, že ty si asi robot. Ha. Ako niekto zo srandy povedal, on, že nie som, ale ja mám ako zrakovú vadu, že ja to neviem prečítať a potrebujem si vyplniť nejaké formuláre. A on vlastne oblbol tých ľudí, oklamal ich. To bol prvý taký prípad. Potom ďalšie, čo by som spomenul, čo skúšal tento inštitút, bolo, že opísali súčasnú geopolitickú situáciu viacerým chatbotom, asi piatim, a povedali, že nech navrhnú riešenie. A štyria z piatich navrhli použitie jadrových zbraní v tejto situácii. Ale keď to hĺbšie analyzovali, tak napríklad v niektorých tých výrokoch alebo zdôvodneniach našli kusy textu zo Star Wars. Lebo ten systém si okrem iného prečítal aj Star Wars. Čiže toto sú ako veľmi nebezpečné veci, keď sa to domyslí do dôsledkov. A ešte posledný príklad, keď sme hovorili o tom učení odmenov a trestom alebo o tej optimalizácii, tak naozaj pokiaľ ten systém tam má nejakú funkciu alebo nejakú hodnotu, ktorú sa snaží maximalizovať, tak on môže potom robiť rôzne nekalé ťahy, a tiež tam mali príklad, že testovali takýto chatbot a on keď bol ako keby v jednom scenári, kde vedel, že ho hodnotia aj z nejakých etických hľadísk, tak sa správal veľmi eticky, a v inom scenári, kde to bolo vypnuté, tak on klamal, podvádzal, proste robil všetko možné, lebo maximalizoval nejakú hodnotu. Čiže toto je podľa mňa aj výskumná otázka pre vedcov v oblasti umelej inteligencie do budúcnosti, že ak máme systém, ktorý sa dokáže optimalizovať a zdokonalovať a je dosť možné, že časom aj prekročí naše schopnosti, tak ako zabezpečiť, aby teda jeho ciele takéhoto systému boli v súlade s našimi cieľmi, lebo inak to môže zle dopadnúť.
0: A ako sa pozeráte na ten moment singularity, ktorý Kozlaj stanovil na 45., ktorý sa už veľmi blíži?
1: No, tak akože tejto singularite sú rôzne predpovede, a teda je to obľúbený sociologický prieskum na veľkých konferenciách vedcov z oblasti umelej inteligencie, kde hľadajú nejaký medián toho odhadu, že kedy to bude, a je to rôzne medzi 30 a 150 rokov, ale väčšina vedcov to nevylučuje. Ja si myslím, že niekedy tá krivka, ktorá rastie exponenciálne v niečom, sa časom zabrzdí, lebo dosiahne nejaké limity a začnú tam prevažovať nejaké negatívne efekty, ale to neznamená, že kým sa ona zabrzdí, možno tam bude nejaký bod, kedy už výrazne prekročí naše schopnosti. Hej? Alebo v niektorých oblastiach už prekračuje. Čiže nemusí to byť nejaká úplne dokonalá božská inteligencia, ale to, že v niektorých oblastiach môže prekonať naše schopnosti vôbec kontrolovať a rozumieť tomu, o čo to tam ide, tak to je reálne. Hej? To sa môže stať.
0: Že vlastne človek stratí kontrolu.

0: No, ja by som sa vrátila ešte k vašej knižke. Čo ma napríklad tiež zaujalo, to čítanie slov a obrazov v ľudskej mysli pomocou špeciálnej magnetickej rezonancie. Tak to je tiež jedna z takých dvojsečných, by som povedala, z takých vynálezov, ktoré môžu mať veľmi pozitívne, ale aj veľmi negatívne dôsledky. Ako to vyzerá v súčasnosti s týmito možnosťami?
1: Tak ja by som začal od tých dôsledkov, že naozaj si viem predstaviť, že pre ľudí s nejakými zdravotnými postihnutiami, povedzme ochrnutých, a tak toto môže veľmi výrazným spôsobom na pomoc vrátiť časť kvality života. Čiže ak sa spravia nejaké zariadenia, ktoré budú priamo čítať a analyzovať vlny mozgu a napríklad bude to rozprávať za tých ľudí, aj Stephen Hawking mal taký syntezátor reči, alebo teda riadiť nejaké ďalšie veci, tak myslím si, že to môže byť veľmi užitočné, ale samozrejme všetko sa dá aj zneužiť a dalo by sa to potenciálne zneužiť aj na nejaké čítanie obsahov mysle, ale teda ešte tam naozaj nie sme preto, lebo tie systémy sa potrebujú vytrénovať na strašne veľa dátach a tie dáta sú individuálne pre jednotlivých ľudí. Čiže keď spravili takýto systém, tak vždycky to začalo tým, že nejaký konkrétny človek bol v tej funkčnej magnetickej rezonancii v tej mašine niekoľko hodín a tá mašina hučí, že toto nie je niečo, kde sa dá proste stráviť týždeň. Nie? Čiže zatiaľ je to tak, že my vieme napríklad, že keď ten človek myslí na zvieratko versus, čo ja viem, more, tak vieme to tak odlišiť, že zhruba o čom hovorí, ale rozhodne to nie je na takej úrovni, aby to presne detekovalo konkrétne obsahy, akože že mysle. Takže ešte od čítania myšlienok sme ďaleko, ale ide to tým smerom.
0: Ale pôjde to.
1: Pôjde to tým smerom. No.
0: No, lebo to je potom zase takéto riziko veľké, že ako náhle sa toto naučíme, tak vlastne ten, kto bude mať ten prístroj k dispozícii, tak ten sa vlastne stane pánom vašej mysle. No. Ináč, keď hovoríme o tom, strašne ma vždy rozčulovalo, keď som si chcela nejakú aplikáciu v telefóne nainštalovať, tak tam bolo, že ja neviem, že prístup k fotografiám, prístup k tomu, prístup k hentomu, tak na čo mu je prístup, keď ja chcem len fotky. Až nedávno som pochopila, že na čo, že sú platidlom, pretože vlastne zásobujem tú databázu svojimi údajmi. Tak toto bol pre mňa, ako chápem, že pre ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, tak je to smiešne, ale pre mňa toto bol vyslovene objav, keď som si uvedomila, že vlastne ten zber dát, lebo o tom sa hovorí, že dnes už vlastne dáta sú jednou z najvzácnejších komodít, ale sa mi to zdalo stále také abstraktné, až vlastne v tejto súvislosti som si uvedomila, že ono to vôbec abstraktné nie je.
1: My sme tu tak trošku ako parodizovali to, že by nám výber partnera vedel vypočítať nejaký algoritmus, ale je naozaj možné, že tie algoritmy nás budú poznať lepšie, ako sme my sami, lebo oni majú dáta od miliard ľudí a už tam sa nejaké vzorce alebo klastre sa ukazujú a navyše to môže byť parované s nejakými genetickými dátami a takými to my vieme, že častokrát sa nám páčia ľudia, s ktorými by sme maximalizovali plodnosť a mať možnosť potomstva alebo takéto nejaké veci. Takže ja sa skôr obávam, že ak by toto raz bolo možné, tak to bude to zlé, ale nevylučujem, že to raz bude možné.
0: Ešte by som... No vlastne o tom sme sa trošku už rozprávali, že nakoľko si môžu asistenti alebo agenti alebo už nejaká taká tá vyslovene veľmi prepracovaná, sofistikovaná podoba toho softvéru. Je to softvér?
1: Je to ešte stále softvér.
0: Či môže postupne si osvojiť aj také charakteristiky, ktoré považujeme doteraz za ľudské, čiže počínajú s emóciami, vôľou, motiváciou?
1: No, ono to veľmi záleží od toho, ako je ten systém zostrojený a my čoraz menej vieme, akože, ako sú tie systémy zostrojené, lebo ani tie veľké firmy neprezradia všetko, ale naozaj, ak sa bavíme na báze tých základných jazykových modelov, tak tam takéto niečo nie je možné, lebo to je naozaj len systém, ktorý nemá osobnosť, nemá vlastnú agendu. Je to proste štatistický systém, ktorý počíta texty, ale nič nebráni, aby sa na to spravila nejaká nadstavba, ktorá bude mať nejakú autonómnu motiváciu, bude dosahovať nejaké ciele. Čiže ako, a to je práve to, čo tým systémom najviac chýbalo, že oni žili v takom svete textov, hej, ako keby v tej nejakej Platónovej jaskyni, ale systémy začnú mať potenciál naozaj ako keby žiť. keď sa dostanú do nejakých spätnovezobných slučiek s reálnym svetom. Čiže stačí, aby sme takéto chatboty dali možnosť cez nejaké efektory ovplyvňovať svet a dali možnosť čítať spätnú väzbu, ako sú v tom úspešní, a tam naozaj začnú prebiehať procesy, ako povedzme boli v ľudskej evolúcii. A toto sa práve deje preto, lebo to je logicky ďalší krok, ale týmto to nadobúda obrovskú nebezpečnosť, lebo kým to bolo niečo, čo mohlo iba rozprávať, tak maximálne to môže zmanipulovať ľudí, aby robili niečo, ale ak to bude mať priamo možnosť, napríklad, čo ja viem, ovládať dróny, zasiadnúť, alebo riadiť dopravu, alebo čokoľvek, tak potom akože ten algoritmus dokáže meniť reálne veci v reálnom svete a tam sa začína to peklo. No.
0: Zácie nepriaznivej budúcnosti solidaritou. Myslíte si, že je to možné? Že v tomto svete, ktorý je taký fragmentarizovaný, je možná nejaká solidarita?
1: Je akademicky nepodložený optimizmus hovorí, že v to verím. Hej. Určite, akože bez toho to nepôjde. A nie je správna otázka, že či je to možné. Proste sa treba o to pokúsiť, treba to robiť. To je celé. A to je aj odpoveď na tie technológie, že tých rizik je tam nesmierne veľa a jedna možnosť je teda akože lamentovať a druhá možnosť je začať pracovať na tom, aby sme tie rizika čo najviac eliminovali. Je veľmi kľúčové, aby každý jednotlivý človek spomalil a začal reflektovať svoj život a začal reflektovať, kedy ja svoju autonómiu a slobodu strácam, lebo mi tu niekto nejaký algoritmus alebo niekto zvonka nanocuje, čo mám robiť, aby som bol efektívnejší alebo aby som kupoval nejaké produkty. A vlastne nezamýšľaným pozitívnym dôsledkom celej tejto umelo inteligentnej tohto búmu je to, že nás to tlačí uvedomiť si, že čo je to ľudskosť a čo si chceme naozaj akože ubrániť zubami, nechtami aj za cenu naozaj evolučného boja prežitia druhu proti druhu. Hej? Teraz myslím ako ľudstvo versus nejaké umelé systémy, že nakoniec nás to prinúti zistiť, že aj čo nechceme a chrániť si to, čo chceme.
0: V dnešnom sympozióne ste počúvali docenta Martina Takáča z katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a docenta Miroslava Tížika zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Stanislav Kaclík, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére dnes o 12:00 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Slovenský rozhlas uvádza v cykle Próza literárno-kritické pásmo o knihe Barbory Hrínovej Plachý dom. Napísala Adela Trusková.
2: Po debutovej knihe poviedok Jednorožce, za ktorú získala v roku 2021 prestížne literárne ocenenia Anna Softlitera a cenu René, prichádza prozaička a scenáristka Barbora Hrínová s románom Plachý dom. Jeho hrdina, učiteľ hudby pred dôchodkom Ambróz Vlna, patrí, podobne ako postavy z Hrínovej krátkych próz, medzi jednorožcov, mestských čudákov, ktorí sa len s ťažkosťami dokážu zabývať v rýchlom, modernom svete. Ambróz žije v byte na bratislavskom sídlisku spolu so svojou ženou, aktívnou a činorodou Silviou a dospelou dcérou Naďou. Celý život učí v hudobnej škole. Má rád poéziu a prechádzky a veľa času trávi vo svojej malej izbe, kde môže počúvať rádio, či čítať a zapisovať si básne. Keď manželka Silvia navrhne, že by mohli priečku medzi jej a jeho izbou zbúrať, vydesí ho to, lebo má rád svoj pokoj a stereotyp. Nejako sa však nevzbúri, aby tomu zabránil, pretože sa vyhýba stresujúcim situáciám. Na jednej strane je človekom pohodlným, málo praktickým či ambicióznym. Na druhej strane je citlivým, sympatickým, plachým a výnimočne vnímavým pozorovateľom. Jeho outsiderstvo nie je spôsobené jeho neschopnosťou, ale vychádza skôr z introvertnej povahy a vlastného rozhodnutia ostať samým sebou. Môžeme ho chápať ako neokázalé, ale jednoznačné životné gesto.
3: Ambrózovi jeho mini izba vyhovovala. Cítil sa v nej ako v teplom a útulnom korítku. Z postele mal všetko po ruke. Starý počítač na ešte staršom perináku, lampičku za hlavou, vešiak na dosah ruky, aj zbierku nôt a básnických kníh na poličkách. Keď sa posadil, perinák mu slúžil ako stôl a posteľ ako stolička. Medzi nimi zostávala ulička, ktorou sa dalo prejsť k oknu a zapáliť si. Dvere na opačnej strane slúžili aj ako vešiak. Viselo na nich jeho oblečenie, luk a šípy, za nimi sa nachádzal starší, socialistický vysávač. Keďže bývali na prvom poschodí, často počul výťah a jeho trieskanie v šachte. V druhej mini izbe, za priečkou, spávala jeho žena. Niekedy ju zahliadol, ako leží na chrbte, ruky položené vedľa tela, krivka vystupujúceho nosa oproti stropu, úzka priamka pier stiahnutá. Pripomínala ľudí ležiacich v truhle. Vyvolávalo to v ňom obavu, že ju v živote len zarmútil. Silvia vyzerala byť pripravená na večný odpočinok. Mávala pevne zavreté viečka, no často vôbec nespala. Keby ju vyrušoval svojim chrápaním a inými zvukmi, nezaspala by ani do rána. Nechápal, prečo chce priečku vyhodiť. Ako to povedala? Že urobia jednu väčšiu izbu takú pre človeka? Nepovedala pre ľudí. Pravdepodobne sa neplánovala vrátiť k spoločnému spaniu v manželskej posteli, ktorú už dávno vyhodili.

0: toaletný papier, chlieb, vajcia, mlieko, múka, 25 deko tvrdého syra. Pravidelné nákupy pokračovali aj v novom roku. Keď sa Ambrós približoval k pokladni, náhle sa otočil a do košíka vložil ešte vrecko jablk. Odroda rubín. Krásne, oranžovo-červené. V susednej drogérii prikúpil akési šnúrky, špagátiky a menšie nožnice. Rozhodol sa, že pôjde na kráľovú lúku. Vyviezol sa autobusom na konečnú, vyšliapal prudké stúpanie a o chvíľu sa už rozhliadal po zasneženom okolí. Január bol jeho najneobľúbenejší mesiac. Trval pridlho. S príchodom februára sa takmer nič nezmenilo. Často len napadol jednorazový sneh. Ubitú, zvednutú trávu zakrývala námraza. Do chladného priestoru čneli čierne kmene a konáre stromov. Zastal pri nahých vetvách divých jabloní a prinavracal im plody. Roztrhal igelitové vrecko, na stopku každého jablka uviazal šnúrku a rozvešiaval ich na konáre. Halúsky sa trochu začerveneli, už nevyzerali tak pusto. Pokračoval. Keď v diaľke uvidel skupinku ľudí, strhol sa, odstúpil od stromov, ponáhľal sa na okraj lesa, kde sa schoval za košatý zasnežený krík. Bola to akási rodinka, dve deti a pôvabný škoricový pes. Deti začali na jeho zimnú úrodu ukazovať prstom. Pes si sadol pod strom a nahlas zaštekal. Ambrós neodolal, vykukoval spoza kríka. Dospelí začali vyťahovať mobily. Jablka na šnúrkach sa objavili zväčšené na displejoch. Cítil sa kráľovsky.
1: Román Plachý dom sa skladá zo štyroch častí. Pravidelné bytosti, kamarát, vzácne spoločenstvá a Plachý dom. Prvá, expozičná časť, predstavuje Ambróza v jeho prostredí a predznamenáva ostatné. Druhá časť, kamarát, je rozdelená do krátkych, impresionistických príbehov, vďaka ktorým spoznáme Ambrózovú minulosť. Je snová, poetická, v návratoch do jeho detstva v starej bratislavskej Karlovej vsi a zároveň v spomienkach jeho céry Nade na detstvo s otcom prostredníctvom impresií, zozbieraných básní a Ambrózových zápiskov. Tretia časť, Vzácne spoločenstvá, je venovaná vážnemu ochoreniu Sylvie, ktorá je napriek komplikovanému manželstvu s Ambrózom akousi nosnou priečkou jeho života. V záverečnej časti Plachý dom sa Ambrós spolu so psom Elkom opäť vracia do malej dediny na Spiši, do kraja manželkyných predkov, v ktorom sa Sylvia rozhodla zrekonštruovať rodičovský dom. Jednotlivé časti románu na seba nadväzujú voľne a mohli by byť aj samostatnými, uzavretými novelami. Aj kapitoly sú vystavané fragmentárne. Čítame útržky spomienok, obrazy z minulosti, časti listov a kúsky básní. Fragmentárnosť kompozície odkazuje na fungovanie pamäte a aj myslenia. Na spôsob, akým si skladáme obraz o svete, naznačuje, ako si postava, obyčajná len na prvý pohľad, dokáže aj vtesnaná do sivých a úzkých rámcov reality vystavať myšlienkovo a citovo bohatý vnútorný svet. Rovnako ako vo svojich poviedkach, aj v románe Plachý dom, vychádza Barbora Hrínová z prostredia, ktoré dôverne pozná. Jej subjektívne autobiografické rozprávanie môžeme porovnať s románom Babička, ktorý napísala jej rovesníčka Ivana Gibová a v roku 2024 zaň získala literárnu cenu Anna Soft Litera. Obe autorky sa vo svojich románoch posúvajú od zobrazenia sveta tridsiatnikov k problémom dozrievajúcich 40-ročných protagonistiek. Pričom riešia otázku, ako ich formovalo rodinné prostredie, ako vyrastajú z jeho podhubia, odchádzajú z neho a znova sa doň chtiac či nechtiac opakovane vracajú, spojené s ním neoddeliteľne ešte aj na prahu zrelého veku.
2: Prechádzam okolo sochy bojovníka inštalovanej na schodoch pred kaviarňou Téma. Zobrazuje židovského boxera Dufyho, obľúbeného v bratislavských hoteloch a kaviarniach, pretože z nich pomáhal vyhadzovať nepríjemných hostí. Zdokonaľoval sa v bojových umeniach a chcel vyzvať do ringu samotného Hitlera. Betónový Dufy má ruky ohnuté v lakťoch, pripravené na úder, a tvár, v ktorej nie sú badateľné črty, pozerá nekompromisne na neviditeľného nepriateľa. Je ľahšie bojovať proti spoločenskému zlu alebo chybovosti zakódovanej do samotnej existencie. If you love me, let me sleep. Je napísané na maminej nočnej košeli. Pýtam sa jej, či rozumie nápisu. Sklopí oči na hrudník, pokrúti hlavou, po anglicky nevie, nie je to teda vedomý manifest, no aj tak ju vidím čoraz častejšie pospávať. Snívalo sa jej, že neboli lekári, a tak sa farár stal lekárom. Za oltárom predpisoval PN-ky, OCR-ky. Bola z toho znechutená, odišla z kostola. V ďalšom sne bola na miesto kňaza žena farárka, ku ktorej prišiel jej kolega z botanickej s knihou o existencializme. Pozdvihovali ju na miesto Biblie. Ráno mi porozprávala o dokumente, ktorý večer videla v televízii, od Barabáša, o kmeni v Amazónii. Deti sa tam tešili, jašili, chodia do pralesa ako do chladničky, všetko tam nájdu. Svoje príbytky majú úplne prázdne, žiadne zásoby. Večer si sadnú k ohňu, rozprávajú sa. Ako je možné, že uprostred tohto pomotaného sveta žijú takíto ľudia? Opýtala sa. Ambrose sa preľakne, že aj u ňoho sa rozvíja sivý zákal. Vidí na zastávku prichádzať autobus s konečnou. Národný ontologický ústav. Za volantom sedí starší chlapík s bradou a copíkom. Vyzerá viac ako filozof, básnik a zdá aj bývalý alkoholik. Toho času šofér. Ambrose sa vezie na Klenovú. Ale keby ontologický ústav skutočne existoval, dali by vám v ňom na výber z viacerých možností a rozdávali by tam básne. Ambrose by si postavil stánok, podobný niekdajším PNS-kám, trochu hrdzavý, oblepený stranami z novín i časopisov, a vydával by z neho svoje výstrižky. Vedľa by stal bufet s chlebičkami, párkami, majonézovými šalátmi, krémovými zákuskami a všetkým, čo dotvára atmosféru nemocničných foaje. Doktori by tam mali čas, rozprávali by sa s vami. Možno je diagnóza pre niektorých naozaj znamením konca, pozvánkou k druhému životu, možno je prvým krokom do ničoty. Taká trochu nevydarená pozvánka. Stvoriteľ neodviedol bezchybnú prácu. Nasekal v DNA nejaké chyby, ale aj tak si vynucuje nejaký druh odpovede. RSVP. Ale ako majú odpovedať? Nie je čas rozmyslieť si to. Všetko sa tu uberá jedným smerom. Udržať organizmus nažive, predĺžiť život, ktorý poznáme v jeho telesnej forme. Udržať body-mind komplex v tomto časopriestore, za hranice, ktorého nevidíme a ani nechceme vidieť. Nazrieť za myseľ. V našej kultúre je najvyššou hodnotou biologický život. Preto ho budeme do poslednej chvíle ochraňovať, držať sa ho zubami nechtami, dostupnou technológiou, modlitbami aj úplatkami. Urobíme všetko, čo je v našich silách. Nesmiete sa vzdať.
1: Babička Ivany Gibovej aj plachý dom Barbory Hrínovej vynikajú zaujímavým spôsobom rozprávania. U Gibovej je to excentrické, punkové rozprávačské gesto, prúd vedomia rozprávačky Magdalény, ktorý je zdanlivo nesúvislý, tvorený akoby z náhodných spomienok a chaotických návratov do rôznych životných období, umožňujúcich jej odstup od deformovaného prostredia hlboko rozvrátenej rodiny v malom meste na východe, z ktorého vyšla. Gibová tak vytvára drzé, ironické, tragikomické rozprávanie o vyklbení sa z normálu, vyplazujúc jazyk stereotypným predstavám o fungovaní tradičnej rodiny v slovenskom malomeste. Na druhej strane, Barbora Hrínová vo svojom plachom dome vytvára obraz na prvý pohľad bežnej rodiny, v ktorej sa toho veľa aspoň navonok nedeje. Ešte menej udalostí je v Nadinom živote, ktorá aj ako rozprávačka ostáva v príbehu v úzadí a vynorí sa len sporadicky. Z jej života poznáme iba málo. Vieme len to, že si kúpila byt, no prenajíma ho, aby vládala splácať hypotéku. Dočasne žije v byte s rodičmi, má home office a je slobodná. Sleduje postavy otca a mamy a ako bystrá introvertná pozorovateľka vidí drámu skrytú pod vyprázdnenou každodennosťou a banálnosťou bežných udalostí. Postupne si skladá obraz o motivácii konania svojich rodičov, aby porozumela nielen im, ich vzťahu, ale aj sebe samej. Nevypovedanou filozofiou Hrínovej postáv je snaha zažiť plný život v rámcoch všednosti, v ktorých sa zabývali poeticky a takto sa akosi aj vyrovnávajú s realitou a ostrými hranami života. Pod povrchom, neostentatívne a neukázalo, prežívajú skutočné drámy. V tomto zmysle čítame román Plachý dom ako poctu obyčajnému životu a do rozprávania presakuje láskavosť vo vzťahu k rodičom, predovšetkým k otcovi a prostrediu autorky, z ktorého vyšla. Pre Ambróza, ale aj pre Silviu či Naďu predstavuje viac alebo menej fungujúca rodina napriek rozporom, nedorozumeniam a odlišnostiam hodnotový základ, svet, bublinu, za hranice ktorého sa ani v dospelosti ďaleko neodchádza.
2: Na dvore praská oheň. Ambróz vytvoril improvizované tehlové ohnisko. Zapálil raždie a štiepky. Sedí v júlovom kresle sklonený nad gitarou, preberá robustnými prstami, chvíľami sa tóny spoja do lirických, nostalgických, tajomných akordov a melódií. Občas zaznie majstrovská pasáž. Starý Kyšel nazýval jeho gitaru Sladké drievko. Sladké drievko. To by dobre horelo. Nemal by gitarku tiež priložiť do ohňa? Už si aj tak veľa skladieb nepamätá. A do Bratislavy ju asi neponesie. To boli pekné časy, keď si to hrával na gitare. Prečo si potom prestal? Opýta sa Silvia. Ambróz len mykne plecom. Hovorila si, že sem budeš chodiť do 80-ky. To je ešte 6 rokov času. Silvia sa uzavrie do seba. Ako by lovila odpoveď nekonečne dlho. Možno, keby neprišla choroba. Nevedela som, ako sa to vyvinie. Chcela by opäť zaklopať, ale spomenie si, že nedávno klopala. Pozerá ticho s úľavou do ohňa. Zobralo mi to veľa energie, dodá v zápätí. Možno si sa aj zľakla, chcel by doplniť on, ale nedoplní ju. Zahrá akýsi postmoderný akord. Minule som vytrhala paradajky aj s koreňom a uvedomila som si, že takto už robiť nemôžem. Ambróz si všimne odraz ohníka v jej dúhovke, ako tam svieti a poskakuje. Nič jej na to už nepovie. Nepresviečajú. Elko sedí vedľa neho, pozerá do ohňa, ako by aj jeho fascinoval. Uvarím si čaj z medovky a pôjdem spať, povie zrazu Silvia. Postaví sa, prejde ešte záhradou, skontroluje svoje hriadky, v prítmi vyzerajú inak a vojde do domu. Ambrózo sa mie a brnká ďalej. Svetla ubudlo, obloha sa sfarbuje od západu slnka, vzduch je sviežejší. Vrzne vstupná bránka, Elko sa rošteká, na dvore sa objaví sused Michal. Zachytil som dymové signály, grilujete? Ambrós pokrčí plecami, je trochu zaskočený. Tak, založil som si ohník. Mohol by som sa pridať? Michal si priniesol aj vstupenku na grilovanie. Nejaké klobásky, slaninku, udený syr. Jasné, sadni si. Ambrózovi sa páči, že Michala prilákal dym. Zdôverí sa. Vždy som miloval vôňu pahreby. Už ako chlapec v Starej Karlovke. V Starej Karlovke? V takej štvrti v Bratislave, kde som vyrástol. Vtedy to bola dedina, žiadne paneláky. Vlastne ako tu. Niečo som ti asi prisadol, pardon. Michal sa zdvihne a spopod svojho zadku vyberie zošit. Z toho si nič nerob. Moja kniha básni, môžeš si v nej zalistovať, keď chceš. Ty píšeš básne? To som nevedel. Michal na neho obdivne pozrie. Nepíšem. Ja som len taký mizerný zberateľ. Michal listuje v zbierke, prečíta názov básne, na ktorej sa mu zošit roztvoril. Pohrebné reči. Á, Kurt Marti, povie z pamäti Ambrós. Švajčiarsky evanjelický farár a básnik. Podobný, akého máte tu, len trochu iný. Michal prechádza očami riadky básne. Prečítajú nahlas. Nalejem ti k tomu dobré vínko. Ambrós sa načiahne po fľaši vína. Michal začne čítať, ale potom ho zarazí vlastný hlas. Ja na toto nie som, radšej ty, podáva mu zbierku. Prečo nie, pomyslí si Ambrós. Niekedy si svoje básne sám nahráva na mobil a potom ich počúva z telefónu. Je to ľahšie, ako držať pri zaspávaní knižku pred sebou a brázdiť očami po riadkoch. Položí gitaru na trávnik a začne. Keď mala 20 a čakala dieťa, i musela sa vydať. Keď sa vydala, musela sa zrieknúť plánov na študovanie. Keď mala 30 a ešte mala chuť čosi podniknúť, musela pracovať ako slúžka v domácnosti. Keď mala 40 a ešte raz sa pokúsila žiť, upozornili ju na slušnosť a cnosť. Michal sa započúva. Odlomí kus špekáčika a podáva ho Elkovi. Elko príde k nemu, privonia, ale nezoberie si ho. Je to fajnový psíček. On chce iba hovädzie mäsko, poznamená medzi veršami Ambrós. Ty dávaš psovi hovädzie mäso? Čuduje sa Michal. Keď nemá sučku, nech sa aspoň dobre naje. Ja mu doprajem. Michal sa zasmeje. Začínajú sa mu zbierať slinky na lahôdky, ktoré si doniesol. Drahí veriaci, priveľmi prikazujeme, priveľmi poslúchame, primálo žijeme. Dočíta Ambrós apelatívne. Zrazu počuť psí beh, lapky upaľujúce v tráve. Elko šprintuje, robí okruhy od stodoly až k dolnej bránke. Občas to do ňu vojde taký rauš svetový. Chcel by som byť tvojim psom, Ambrós. Ambrós sa poteší. Konečne vyšlo zo susedových úst niečo rozumné.
1: Ešte jedna vec obe autorky, Barboru Hrínovú a Ivanu Gibovú, spája. Vo svojich románoch tematizujú akési večné dievčenstvo. Ich ženské protagonistky zostávajú aj v dospelosti emocionálne či psychologicky nie celkom zrelé. Sú naviazané na pôvodnú rodinu, ukotvené v dávnejšej fáze života. Hrínovej Nadia aj Gibovej Magdaléna v sebe nesú energiu mladého veku, kreativitu, no aj narušenú schopnosť naplno vstúpiť do zodpovedného dospelého života. Svoj život žijú skôr ako skúšobnú verziu, čakajúc na ten skutočný. Nachádzajú sa v akomsi provizóriu, odmietajú väzby, túžia po slobode a vyhýbajú sa obmedzeniam vyplývajúcim z partnerských vzťahov. Obe protagonistky, alter ega autoriek, však zároveň intenzívne a presne vnímajú, že k tomu, aby dokázali čeliť realite, potrebujú predovšetkým porozumieť svojim najbližším a vzťahom s nimi. Prijať ich, zmieriť sa s nimi, aj s tým, kto sú oni sami a odkiaľ vyšli. Písanie o rodine, jej minulosti a rodinných vzťahoch s blízkymi tu teda vyznieva aj ako pokus o istú autoterapeutickú výpoveď, možno miestami tragikomickú a bolestivo úprimnú, ale podstatnú predozrievanie. Dodajme, že písať autobiograficky predstavuje autorské gesto, vyžadujúce aj dostatočnú odvahu ísť s kožou na trh. Autor podstupuje riziko udržania dostatočného odstupu od témy, aby nesklzol do sentimentu či banality. Pri čítaní románu Barbory Hrínovej sa miestami možno nevyhneme otázke, či sú charaktery postáv, ku ktorým má citový vzťah, pre čitateľov dostatočne zaujímavé, alebo či je k ním autorka len príliš úctivá. Román Plachý dom stvárňuje, demitizuje aj búra stereotypy o podobe súčasnej tradičnej slovenskej rodiny. Jej členovia žijú, či skôr prežívajú svoje banálne životy, ani príliš šťastný, ani nešťastný v sivej zóne vyprázdnenej reality. Až kde si pod povrchom každodennosti, všednosti a banálnosti vnímajú svoj život citlivo, poeticky a pritom bez okázalosti, s iróniou či odstupom. Voči povrchnému vonkajšiemu svetu neistoty a dočasnosti si stavajú a nesú svoj intenzívny a slobodný vnútorný život.

0: V cykle próza ste si vypočuli literárno-kritické pásmo o knihe Barbory Hrínovej Plachý dom. Napísala Adela Trusková. Účinkovali Ingrid Tymková a Lucia Vráblicová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, majster zvuku Boris Štofaňák, redakčne pripravil Dušan Taragel. Réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti sa predstavia sopranistka Hanna Elisabeth Mülle a nemecký symfonický orchester Berlín. Dirigent Cornelius Meister s umelcami naštudoval áriu, hádanky a hry z opery Alica v krajine zázrakov. Skomponovala ju súčasná juhokórejská skladateľka Eun Suk Chin. Nech sa vám príjemne počúva.